В Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM. Галичина.
1: Я твій тисячний урок, світлий, значив все вдалося, серед сотні помилок, ти свій знаєш хибний крок. Я твій ливень, пися в

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір. Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 32 05.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж. Зроби впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 8 ранку.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Економіка.
4: Європейський Союз готується передати перший транш грошей Україні. 3,2 мільярди євро надішлють вже сьогодні. Це частина із загального бюджету 90 мільярдів. Окрім того, у Європі сподівається, що до літніх канікул Євросоюз зможе відкрити ще 5 переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
5: Політика.
4: Президент США заявив, що Зеленський непогано справляється, принаймні він тримається. Зі слів Трампа, дуже багато людей гине з обох боків, але треба визнати, що він сміливий. У Зеленського є чудова техніка та є бійці. Саме так Трамп відповів на питання одного із журналістів, чи Зеленський зараз перемагає. Сполучені Штати Америки знову пішли на поступки росіянам. Зі списку санкцій виключили 7 громадян РФ. Серед них Іван Потанін, син олігарха Владиміра Потаніна, голови концерну Норильський Нікель та члени правління банків. Санкції зняли із 2 суден РФ Геннадій Єгор та В'ячеслав Аршинов. Суховантажі пов'язані з державною транспортною лізинговою компанією Росії. Зі списку вилучили і 2 турецькі компанії, зокрема виробника ліфтів Іда Есенсор, якого звинувачують в обході санкцій та постачанні вантажів російській збройній промисловості. У Міністерстві фінансів США не пояснили такий акт доброї волі.
5: Війна.
4: Крим знову атакувала безпілотники. У деяких районах пролунала серія вибухів, працювала так звана російська ППО. Гучно було в районі Севастополя, Сімферополя та населеного пункту Саки. Місцеві телеграм-канали пишуть і про вибухи в районі Балаклавської ТЕС та аеродрому Кача. Партизани руха ТЕС заявили про безпілотники по всьому окупованому півострову. Про результати уражень поки офіційно невідомо. І до тому ударні дрони дісталися Краснодарського краю. Росія там знову, як і 9 днів тому, палає нафтобази у станиці Полтавській. За даними російських пропагандистів, загорілися 3 резервуари із пальним. Росія може готувати провокації з використанням польської символіки на території України. Як повідомили в нашому центрі протидії дезінформації, таку задачу отримало ГРУ РФ. Провокації росіяни хочуть здійснити під час конференції відновлення України, яка відбудеться вже

0: стартуємо сьогодні і триватиме завтра у Гданську. Мета такої російської кампанії – політична дестабілізація, створення напруги та розколу між Польщею і Україною.
1: Львівщина.
0: Мешканці львівського житлового комплексу на Городоцькій вийшли на протест через відкриття під їхніми вікнами клініки та аптеки для наркозалежних. На місці події зараз перебуває наша кореспондентка Юлія Гапонюк. Юлію, тобі слово.
2: Люди тут справді дуже обурені. І попри ранню пору, учасники акції продовжують доєднуватися до протесту. Мешканці вимагають негайно закрити або перенести цей заклад подалі від їхніх домівок. Адже через наплив підозрілих осіб вони просто бояться випускати дітей на майданчик. Ситуацію вже обговорювали у міськраді, а мерія пообіцяла звернутися до правоохоронців. Проте люди вимагають негайних дій. Чому львів'яни наважились на мітинг? Та чи були вже зафіксовані випадки незаконної діяльності аптеки? Ексклюзивно для ФМ Галичина розповіли самі учасники протесту.
3: Був зафіксований випадок нелегального продажу наркотиків, коли людина отримувала препарати, а саме метадон, по чужих документах, а також в неї було знайдено інші речовини.
4: І ви якось зверталися?
3: Так, це було зафіксовано поліцією.
4: І нічого вони ніяк не відреагували?
3: Сказали, що будуть реагувати, але негайно вони не можуть закрити, перенести і якось відреагувати. По цій аптеці є більше 220 кримінальних проваджень, і вона все одно досі продовжує працювати.
5: Ми тут сьогодні, так як і попередній тиждень, для того, аби убезпечити наш район, наш будинок від аптеки, перенести її, принаймні, в інший район, аби наші діти і ми відчували себе в безпеці, тому що тут продають нелегально наркотики. Тут буде будинку по дворах ходять люди, які несуть загрозу як для нас, так і для наших дітей.
0: Львів'яни і далі скаржаться на спеку у транспорті. У соціальних мережах пишуть, що на окремих маршрутах і далі не працюють кондиціонери. У Львові перевірили понад 40 одиниць громадського транспорту, які виявили порушення. З подробицями наш Роман Мудрий.
6: Цього разу інспектори взялися перевіряти автобуси номер 20, 23, 34 та 43 і тролейбуси номер 30 та 32. Насправді кондиціонери виявили у 6 автобусах на маршрутах номер 23, 34 та 43. За кожне з них перевізники сплатять по 1700 гривень штрафу. Їхати у спеку з вимкненими кондиціонерами довелося і пасажирам двох тролейбусів номер 32. Як повідомило в мерії, накласти штрафи на Львів Електротранс неможливо за умовами договору. За виявлені порушення персональної відповідальності несуть керівники депо та підприємства. Так, за останні тижні у Львові зафіксували 28 випадків несправності кондиціонерів. У мерії додали, що не весь громадський транспорт обладнаний системами охолодження, зокрема, із майже 500 міських автобусів лише 180 мають кондиціонери. У транспорті навіть почали розміщувати інформаційні наліпки про відсутність кондиціонера. Якщо бачите таке, знайте, буде спекотно.
7: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
5: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
6: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
7: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
8: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
7: А якщо дощ?
8: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
9: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Коли дитина хоче ходити в садочок, майже кожна сім'я проходить через хвилю застуд. І спочатку це сприймається як щось абсолютно нормальне. Нове середовище, нові віруси, адаптація. Дитина тиждень у садочку, потім кілька днів вдома. І так по колу. Батьки звикають до цього ритму і часто просто чекають, що з часом стане легше. І справді, певний період підвищеної захворюваності у дітей є типовим, але є момент, коли частота хвороб починає виходити за межі звичайної адаптації. Наприклад, коли інфекції повторюються дуже часто або кожна хвороба проходить дуже важко. У таких ситуаціях вже варто дивитися глибше, а не списувати все лише на садочок. Бо імунна система дитини залежить не тільки від контакту з вірусами, а й від загального стану організму. Впливають сон, харчування, рівень заліза, вітаміни та відновлення між епізодами хвороб. Якщо організм не встигає відновитися, кожна наступна інфекція переноситься важче, а тоді здається, що дитина не виходить з хвороб. Важливо оцінювати не лише кількість епізодів, а й те, як дитина відновлюється після них. Бо саме відновлення часто показує реальний стан імунної системи. І якщо є сумніви, краще один раз подивитися на ситуацію комплексно, ніж постійно жити в циклі хвороб і одужань. У таких випадках зручно, коли є доступ до різних спеціалістів в одному місці. Саме так працює клініка MedSpace, де допомагають і дітям, і дорослим розібратися в причинах частих хвороб, а не лише лікувати кожен окремий випадок.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. FM Галичина. Борислав 102.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
12: Коли про їжу вже подбали.
11: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
12: А якщо гостей багато?
11: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
12: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
13: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: FM Галичина.
15: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
16: Здоров'я.
15: В Україні створять спеціальні медичні центри для онкохворих дітей. Досі таку допомогу надавали понад 30 медичних закладів. Однак не усі з них мають спеціалізовану команду та доступ до сучасних методів діагностики та терапії. Нові референтні центри не відкриватимуть окремо, а наявні відділення не закриватимуть. Відтепер статус спеціального центру зможуть отримати лікарні, які відповідають таким вимогам. Лікування принаймні 50 нових випадків дитячого раку на рік, наявність у штаті не менше 8 дитячих гематологів-онкологів, необхідного обладнання та мультидисциплінарної команди. Заклад також має забезпечувати можливість безоплатного проживання родин, які приїжджають на лікування з інших регіонів. При цьому наявні відділення продовжують роботу, але тепер у співпраці із референтними центрами. Такий крок є частиною національної стратегії контролю злоякісних новоутворень до 2030 року.
16: Львівщина.
15: Львів уклав угод на 2,5 мільйони євро перед стартом конференції з відновленням України. Вони стосуються розвитку медицини, енергетичної стійкості, освіти та залученням інвестицій. Зокрема, 500 тисяч євро Львів залучив від Швеції на підготовку проєкту модернізації системи теплопостачання міста. Також чеська компанія передасть 3 теплові насоси для одного з львівських пологових будинків. Загальна вартість цієї допомоги становить приблизно 400 тисяч євро. мешканці львівського житлового комплексу на Городоцькій вийшли на протест через відкриття під їхніми вікнами клініки та аптеки для наркозалежних. Сьогодні на місці події працюють і наші кореспонденти. Ми вже вдалося поспілкуватися із обуреними мешканцями. Їхні думки слухайте далі.
17: Ми зібрали сьогодні проти того, щоб даний заклад функціонував на території нашого житлового комплексу, тому що це 2 метри від будинку і там буквально за рогом у нас тут 5 метрів дитячий майданчик. Тобто ми не проти самих людей і їхнього лікування, але те, як вони це відбувається, ви самі розумієте, людина в наркотичному сп'янінні, вона не може відповідати за свої дії, а тим більше, ну, в нас малі діти. Дітям це цікаво, ну, якби не було їм цікаво, а вони ж не розуміють того, що їм це може нашкодити. Тому діти постійно сидять вдома або під наглядом батьків виходять. Чи були прецеденти? Були на днях прецедент, що було виявлено людину, яка з фіктивними документами не на своє ім'я набрала рецептів, і поліція його спільно з поліціями було його виявлено.
15: Суд переніс розгляд справи щодо оскарження генплану Сокільників. Про перенесення засідання попросили представники державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького. Вони саме розробили обмеження на використання приаеродромної території і розіслали органам місцевого самоврядування. Зараз ці обмеження розглядають у Державній авіаційній службі. Їх або затвердять, або сформують до них зауваження. Відтак, представники аеропорту попросили перенести засідання, щоб вони могли сформувати додаткові пояснення у справі. Суддя Оксана Карп'як клопотання задовольнила і призначила наступне засідання на 22 липня. Нагадаю, новий генплан Сокільників передбачає розбудову багатоповерхівок, а от у львівській мерії проти такого кажуть, що село так не може розбудовуватись. Львів'ян запрошують на ватро Романа Шухевича. Вечір, присвячений вшануванню пам'яті головного командира УПАМ, проведуть завтра напередодні його дня народження. У програмі живе спілкування з істориками та виконання повстанських пісень біля вогнища. Сам захід розпочнеться о 17:00 у Білогорчі на території колишнього підпільного штабу, де у 1950 році відбувся останній бій Шухевича. Організатори заходу забезпечують безкоштовний доїзд та повернення. Виїзд до Білогорщі о 16:15 площі Андрія Парубія, 12. Попередня реєстрація є обов'язковою. Посилання шукайте на Facebook-сторінці «Солідарна молодь Львівщини».
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях теж плюс 29, в Ужгороді максимум плюс 31, зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
18: Слухай, а що значить густина 16%?
19: Простими словами, більше смаку.
18: І?
19: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
18: А смак який?
19: Карамельний, трохи горіховий і...

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
8: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженероссо».
8: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
7: Лідея – європейська якість для українських полів.
9: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
10: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
9: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
11: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
12: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
11: До закруток рідний край.
13: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює система автопілота? Автопілот допомагає літаку автоматично підтримувати заданий курс, висоту та швидкість. Його головне завдання – полегшити роботу пілотів і зробити політ більш стабільним. Під час польоту десятки датчиків постійно збирають інформацію про положення літака в просторі, швидкість, висоту, напрямок руху та погодні умови. Усі ці дані надходять до бортового комп'ютера, який аналізує їх багато разів за секунду. Якщо літак починає відхилятися від заданого маршруту або висоти, система автоматично надсилає команди кермовим поверхням. Сучасні системи автопілота можуть допомагати під час набору висоти, польоту за маршрутом і навіть під час посадки за складних погодних умов. Проте остаточний контроль завжди залишається за пілотами.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите та швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202.
1: Dragon Park робить дітей щасливішими. Реклама.

FM Галичина. В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. 9 годину розпочали із загальнонаціональної хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: Вночі Росія атакувала Україну 90 ударними дронами та балістичною ракетою. Вдалося збити 83 ударних безпілотника. Також зафіксували влучання балістичної ракети та 6 ударних дронів на 7 локаціях. Станом на зараз у повітряному просторі є ворожі дрони. Це дані від наших повітряних сил. Удари по нафтопереробних заводах та інших військових цілях навколо Москви підтримує американська розвідка, адже західні союзники закликали Вашингтон продовжувати надавати розвідувальні дані. Про таке пише видання Financial Times. Високопосадовці України повідомили журналістам, що бачать ознаки того, що Трамп починає посилювати підтримку Києва і, можливо, буде більш охочим тиснути на Росію, щоб вона припинила війну.
0: Львівщина.
1: Мітинг біля аптеки на вулиці Городоцькій у Львові продовжується та набирає обертів. Чи є якісь нові подробиці з місця події, розповість наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Акція протесту не вщухає. До речі, людей стає дедалі більше. Місцеві мешканці вже відійшли від самої аптеки і зараз ходять по пішохідному переходу. Водії у заторах не обурюються. Навпаки, машини сигналять на знак підтримки протестувальників. Зокрема, власники місцевого магазину неподалік кажуть, відколи відкрилася ця аптека, у них стрімко зросли продажі алкоголю. На місце вже прибули правоохоронці, які намагаються врегулювати ситуацію. А ми далі спілкуємося з обуреними мешканцями. І ось що вони кажуть.
3: Живе маса людей, маса дітей. Ми стоїмо на початку міста. Візитівка нашого міста. Візитівка нашого міста – це що? Притон наркоманів? Ми хочемо спокійно жити, щоб наші діти спокійно вийшли на вулицю і не збирали шприців після того, як наркомани вколяться. Є лікарні, зробити там територію. Так не можна.
4: Я прийшла сюди захистити своїх дітей і свого внука, тому що це недопустимо просто, щоб наркомани були біля будинку. Я рахую, що вся влада має боротися з тим всім.
3: Було таке, зупинилося вже. Під будинками збирали постійно прибиральні чи шприці і показували. А ми боялися пускати дітей. А тепер знову почалося.
4: Бо тепер в дітей канікули, але діти не виходять гуляти.
3: Такі бояться,
4: тому що батьки
3: дітей
4: не випускають їх. Тепер літо і як дітям просто взагалі виживати.
1: Знущання над хлопцем з інвалідністю на Львівщині судили 3 школярів. За даними правоохоронців, встановили 9 учасників віком від 13 до 16 років. Проте кримінальне обвинувачення висунули 3 із них. Підлітки наздогнали хлопця з інвалідністю для нібито з'ясування давнього конфлікту і змусили його пройти до відпочинкової зони під навісом біля місцевого магазину, де затиснули у куток. Там один із школярів почав атакувати потерпілого. Через це хлопець впав і вдарився обличчям об стіну магазину. Коли він підвівся та спробував втекти, компанія наздогнала його та оточила хлопця. Знову повалила на траву та продовжила завдавати ударів ногами. 2 дев'ятикласникам, серед яких хлопець та дівчина, призначили 1 рік пробаційного нагляду. Водночас учню 11 класу суд призначив 60 годин громадських робіт. На Львівщині у найближчі дні прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. Як повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології, від сьогодні прогнозують 5-й рівень небезпеки у більшості районів області. Нагадаю, самовільне спалювання сухої рослинності в Україні заборонене. За це передбачений штраф від 3 до 6 тисяч гривень, а для посадовців – від 15 до 21 тисячі гривень.
0: Спорт.
1: Збірна України сенсаційно перемогла Бразилію у Лізі націй. «Динамо» також показала хороший результат у вчорашньому матчі, як і наша легкоатлетка Ярослава Магучих. Про це усе і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Новини спорту слухайте о 9:30.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
6: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско Костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
7: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
6: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
7: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
6: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
7: АТБ. Економити легко.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Турка 105.9.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
0: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з оцтом «Рідний край».
1: Цвітна капуста взагалі дуже смачна. А стільки, скільки вона коштує взимку, тож до вашої уваги пропоную рецепт цвітної капусти з болгарським перцем. Нам потрібно 3 кілограма цвітної капусти, 0,5 кілограма цибулі, 0,5 кілограма солодкого спілого перцю, 1 лавровий листочок, 3 горошини чорного перцю в кожну півлітрову баночку. Цвітну капусту розібрати на суцвіття. Болгарський перець можна різних кольорів, так навіть буде гарніше. І цибулю порізати смужками. Для маринаду використовуємо 2,5 літри води, 3 столових ложки солі, 1,5 склянки цукру, 1 склянку олії. Закип'ятити, зняти з вогню і, пам'ятаємо, додати 1,5 склянки 9% столового оцту. Стерилізувати 20 хвилин.
0: Реклама.
1: Ну і, звичайно, обирайте якісний і перевірений роками столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти і дає впевненість у якості ваших закруток взимку. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
0: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
7: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім одразу про кілька перемог українців у футболі і у волейболі, а також у легкій атлетиці.
8: Про футбол.
9: Київська «Динамо» обіграла словацьку «Жуліну» у межах товариського матчу в Австрії. Зустріч завершилася з рахунком 5-1. Рахунок відкрили після того, як Владислав Дубінчак виконав простріл з лівого флангу, а у штрафному майданчику м'яч у власні ворота зрізав грузинський захисник Олександр Наріманідзе. Але не обійшлося і без травм. Захисник Владислав Захарченко травмував зв'язки гомілкостопу. Ушкодження колінного суглоба виявили у півзахисника Кирила Осипенка. Вже сьогодні його прооперують у Барселоні. Окрім цього, через пошкодження м'яза передньої поверхні стегна, розташування команди залишає і Роман Соленко. Півзахисник повертається до Києва, а його відновлення триватиме щонайменше місяць. Минув 14-й день чемпіонату світу 2026. І вже відомо результати матчів. Так, Швейцарія перемогла Канаду із рахунком 2-1. Катар програв Боснії та Герцеговині 1-3. Південна Африка перемогла Південну Корею 1-0. Чехам не вдалося обіграти Мексику, а матч закінчився на користь других 0-3. І стало відомо про першу пару плей-офф на чемпіонаті світу 2026 у неділю о 22-й за київським часом. Між собою зіграють Канада та Південна Африка. Переможець буде грати із Монако або ж із переможцями квартету F. Тобто це можуть бути як Нідерланди, так і Японія або ж і Швеція.
8: Про спорт.
9: Ярослава Могучих перемогла на континентальному турі у Загребі. Могучих подолала висоту 1,97 м, через що перемогла у Хорватії. Друге місце посіла австралійка із результатом 1,95 м, а третє – сербка, яка стрибнула на однакові результати, що й попередня. Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії. Ці зміни внесли у травні під час сесії. У правках йдеться про те, що вони забезпечать нейтральність спорту у будь-який час і зроблять його вільним від урядового, культурного, суспільного чи економічного тиску. Тому тепер війна, систематичний допінг і повторні порушення Олімпійської хартії більше не будуть перешкодою для повної участі.
8: Про волейбол.
9: Збірна України сенсаційно перемогла Бразилію у Лізі націй з волейболом. Вчора відбувся перший матч другого тижня, у якому збірна України зіграла проти третьої команди світу – збірної Бразилії. Зустріч завершилася перемогою синьо-жовтих із рахунком 3-1. На цей матч вперше за останні 3 роки у заявці опинився зірковий догравальник Олег Плотницький, який вийшов одразу у стартовому складі. Українська збірна наразі посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці і після 5 зіграних трьох матчів сині-жовті мають в активі 3 перемоги, 2 поразки, 10 залікових балів та перебувають у зоні плей-офф. Це були усі новини спорту на цю годину. Ще більше слухайте у вечірньому випуску.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
4: Так, бо тут не просто канцтовари.
3: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
4: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
3: Настільні ігри для вечорів разом.
4: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
3: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
4: Обирай.
3: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
5: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитки в обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку – визначна пам'ятка архітектури та духовності, що має багату і цікаву історію. Перші згадки про святиню сягають часів Київської Русі. На початку 12 століття на цьому місці, за припущенням науковця Леоніда Маслова, було засновано монастир Святого Василія та церкву Святого Юрія. У 1644 році територія перейшла до католицьких ченців-бернардинів, які після Люблінської унії 1569 року активно поширювали свою діяльність на Волині. Вони звели тут дерев'яні костел і кельї. Будівництво мурованого монастиря розпочалося в 1720 році, а костелу – у 1737 році. Кошти на зведення пожертвував Кароль Радзивіл. Після завершення будівництва костел височив на пагорбі, домінуючи над містом, і служив своєрідними воротами до Луцька для мандрівників зі Сходу. Після третього поділу Речі Посполитої в 1795 році Волинь увійшла до складу Російської імперії. Це призвело до змін у релігійному житті регіону. У 1853 році костел було передано православній громаді та перетворено на кафедральний собор Святої Трійці. Відтоді він став головним храмом Волинської єпархії. Архітектурно собор виконаний у стилі бароко, що надає йому величного та монументального вигляду. Внутрішнє оздоблення вражає розкішю та майстерністю виконання. Особливої уваги заслуговує іконостас та фрески, що прикрашають стіни храму. З кафедральним собором Святої Трійці пов'язана легенда про підземні ходи, що нібито з'єднували його з іншими монастирями та замком Луцька. За переказами, ці ходи служили для таємного пересування ченців у часи небезпеки. Хоча археологічних підтверджень цієї легенди немає, вона додає містичної привабливості собору. Крипта ж під кафедральним собором існує. Багато підземних ходів нині залишається недослідженими через високий рівень ґрунтових вод. Принаймні так мені пояснювали місцеві екскурсоводи. Але Копки тривають тут періодично. Сьогодні кафедральний собор Святої Трійці у Луцьку є не лише релігійним центром, але й важливою туристичною локацією, приваблюючи відвідувачів своєю історією, архітектурою та духовною атмосферою.
2: Реклама. З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень від бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
2: Реклама.
1: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
2: Реклама.
3: В Україні 10 ранку.
0: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Севастополь у темряві, там ввели режим тимчасового обмеження електропостачання. Цікаво, що світло вимкнули раптово і без попередження мешканців. Як пояснила так звана окупаційна влада півострова, обмеження ввели через перевантаження електромереж за межами регіону і, мовляв, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі. Окрім того, окупанти у Криму скоротили кількість поїздів «Таврія», що курсують до Криму та назад. Щодня до півострова та з нього відправлятимуться лише 7 поїздів. Вони прямують до та від станції Керч-Південна. Інші поїзди, що курсують цього сезону, будуть скасовувати поступово впродовж 2 тижнів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує чинити опір тиску Москви у питанні війни проти України. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. Зокрема, йдеться про дозвіл запускати безпілотники з білоруської території та розширення лінії фронту на Заході, щоб змусити Україну перекинути частину сил до білоруського кордону. Колишній офіцер російської розвідки стверджує, що РФ погрожує Мінську припиненням фінансової підтримки у разі відмови виконати ці вимоги. Тим часом аналітики вважають, що Лукашенко намагається знайти баланс між збереженням російської підтримки Білорусі і тим, що залишилося від підірваного суверенітету країни.
0: Львівщина.
4: Мітинг на вулиці Городоцькій у Львові біля аптеки вже завершується. Ми всі деталі та підсумки акції протесту дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Гапанюк.
5: Наразі майже всі люди вже розійшлися, а сам мітинг безперервно тривав від 7:30. Увесь цей час людей лише більшало, і мешканці ділилися шокуючими історіями. Розповідали, як сумнівні відвідувачі закладу влаштовували бійки просто під вікнами та навіть били руками по припаркованих автівках. Зокрема, мені вдалося поспілкуватися не лише з протестувальниками, а й безпосередньо з тими, хто користується послугами цієї аптеки. Ось що вони кажуть на свій захист.
6: Багато людей залежних, і тут простіше взяти, щоб не ходили, ніде не крали, своїх батьків не продали та проблем не приносили в сім'ї. На програму прийти і взяти безплатно, от і все. Залежна людина має де взяти для себе лікарство. Не ті улічні, непонятно, хто там їх виробляє в підвалах і так далі. А тут в таблетках воно все, то ж якась фабрика виробляє, то все, раз вони производять то. Як на Кульпаківській в лікарні. От мені так підходить, то можна в лікарню кусь нести. На вулицях я теж проти того, щоб на вулиці було.
7: Чомусь не блокують туберкульозну лікарню. Якесь друге місце треба вибрати. Ну, так, щоб не було напроти церкви. Там, я розумію, там почуття релігійних людей, всякі різні моменти. Але є хворі люди, і з цим щось треба робити. Через ті програми воно хоча б контролюється поліцією, воно контролюється Міністерством охорони здоров'я. А як якщо це не робити, то вся торгівля наркотиками піде в тінь. Її так само будуть кришувати Міністерство внутрішніх справ або КГБ, як це завжди відбувається. Всі про це мовчать, але це є.
5: Натомість місцеві мешканці категорично не вірять у такі аргументи. Вони налаштовані рішуче і кажуть наступне.
8: Чули такі удари по машині. Я відкриваю повністю вікно, у нас дуже темно тут було. І дивлюся, вони починають шприцом ділити. Жінка плаче, бо той машина колиться лише мені, копаю його. Розумієте, це був просто шок. Він дає їй той укол, я бачу, вона готує руку, сідає і колиться, і він з ноги просто її в голову заряджує. Розумієте, вона падає, стає ніякого звуку і далі починає колотися. Пізніше вони встали і пішли в бік нашого будинку, туди на дитячий майданчик. Ну, це просто, я вам скажу, я була в такому шоці, що я не могла навіть заснути.
4: Львові вже частково перекрили вулицю Стрийську. Там сталять асфальт. Роботи тривають на ділянці від вулиці Вернадського до проспекту Івана Павла II у напрямку в'їзду в місто. Через асфальтування три смуги руху перекриті. На протилежному боці організували двосторонній рух по дві смуги на в'їзд та виїзд. Тролейбуси номер 23 та 25 курсують лише до зупинки Хуторівка. Частину рейсів номер 22 скоротили до Підстригача. Також на Стрийській частково є вже затори. У Львові велика частина вулиці без води. Як повідомили в водоканалі, усе через аварійні роботи на вулиці Заморстинівська-Мрослинна. До 16-ї години водопостачання не буде за адресами вулиця Висока, усі будинки, вулиця Костя-Гордієнка, усі будинки, провулок Заозерний, перший, усі будинки, аналогічно провулок Заозерний, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, усі будинки, вулиця Рослинна, усі будинки, а також окремі будинки на Заморстинівській. Сокальську кераміку внесли до переліку культурної спадщини України. Як повідомили у Департаменті культури обласної військової адміністрації, посуд внесли до національного нематеріального переліку. Традиція з'явилася ще у 15 столітті на Львівщині. Кераміка відома своєю автентикою та орнаментом. Додам, це вже 12-й елемент Львівщини, який увійшов до національного переліку.
0: Технології.
4: Бійці Збройних сил замовили 500 000 дронів за електронні бали. Як повідомив міністр оборони Михайло Федоров, українські військові закупили вже 500 000 безпілотників та іншої військової техніки через онлайн-платформу Brave1 Market. Сьогодні застосунком користуються понад 400 підрозділів Сил оборони. Додам, накопичити електронні бали можна через виконання бойового завдання, зокрема знищення ворога.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Заморстинівська, 127. Реклама.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні в програмі пісня, з якої почався справжній латино-поп-вибух наприкінці 90-х. Це «Living La Vida Loca» у виконанні Ріки Мартіна з першої позиції. А кліп із неоновими вогнями та шаленим монтажем зробив Ріки Мартіна світовою суперзіркою буквально за одну ніч. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу». А в будь-яку подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама. Реклама на FM Галичина.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
7: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
8: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
9: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
12: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
13: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
14: Львів, зустрічай! Вперше у

0: Банки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: У Гданську напередодні конференції з відновлення України анонсували протести проти так званої бандеризації. Як пише Polsat News, вже знаємо про дві акції протесту проти рішення українського президента Зеленського присвоїти військовому підрозділу найменування героїв УПА. Перший протест вже стартував о 9:00 за місцевим часом. Демонстрацію влаштував фонд «Нас об'єднує Польща». Другу демонстрацію під гаслом «Гданськ проти бандеризму» запланували на 18:00 на площі Солідарності. Як заявив організатор другої демонстрації Домінік Міхавський, цей мітинг проти конференції, а також проти того, що вони називають інституційним прославленням УПА українською владою. Додам, що президент України та перша леді не будуть присутні на конференції з відновлення. Замість них поїде прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
3: Війна.
4: Росія масово атакує українські автозаправні станції. Лише за останню добу РФ ударила по заправках кількох областей України. Внаслідок атаки по АЗС у Сумах постраждало четверо людей. Так ворог намагається ускладнити життя громадам та логістику.
3: Суспільство.
4: Українцям потрібно готуватися до нових відключень. Вже у липні та серпні світло можуть вимикати до 5 годин на день, якщо спека збігатиметься з ударами по енергетиці. Про таке заявив голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. Тим часом у Києві вже оголосили про відключення світла. Ймовірно, причиною є спека, а також посилення атак ворога на критичну інфраструктуру на сході нашої країни.
3: Кримінал.
4: На території Хмельницької атомної електростанції тривають слідчі дії. Як повідомили в «Енергоатомі», сьогодні на майданчику АЕС присутні правоохоронці. Компанія не уточнює, які саме. Справа, як відомо, стосується окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. Наразі правоохоронці перевіряють усі документи.
3: Світ.
4: Найпотужніший за 100 років землетрус зруйнував Венесуелу. Попередньо загинуло понад 30 людей і ще 700 отримали поранення. Жертв може бути значно більше. Мова про тисячі людей. За даними Reuters, землетрус магнітудою 7 балів стався приблизно за 160 кілометрів від Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх. Під час землетрусу багато людей перебували вдома, адже в країні відзначали державне свято. Жителі столиці у паніці вибігали з будинків, коли почалися сильні поштовхи. На узбережжі Венесуели у портовому місті Ла-Гуайра вже зафіксували цунамі. Землетрус магнітудою 6,9 балів також стався на північному сході Японії. Там оголосили загрозу цунамі.
3: Технології.
4: Кібератаки Росії по Україні фактично стали частиною бойових дій. Щороку кількість інцидентів зростає, а державні ресурси зазнають сотні тисяч кібератак щомісяця. Тож, наскільки захищені дані українців, розповіла секретарка Ради економічної безпеки України Ілона Хмельова.
5: Найкращий крок, який з нами трапився, це справді перенесення в хмару наших даних. Але по факту йдеться не просто про перенесення в хмару як таку, а ще й перенесення в хмару міжнародних корпорацій. Тобто, фактично, ці дані не знаходяться фізично на території України в дата-центрах. Вони також диверсифіковані, тобто локації їх розміщення може бути абсолютно різне. Це запобігання ракетним ударам проти цих дата-центрів. І мені здається, що те, що Російська Федерація власне розуміла, що ми зберігаємо свої дані не тільки на території України, також дуже сильно нас убезпечило, тому що вона розуміла, що така тактика ведення бойових дій просто ні до чого не призведе.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях теж плюс 29, в Ужгороді максимум плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося об 11:00.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: дійсного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: На НПЗ в російській Уфі спалахнула сильна пожежа. Ймовірно, завод атакували дрони. Росіяни повідомляли про вибухи в районі нафтопереробного заводу. У соцмережах поширюють і кадри пожежі. Цей НПЗ розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону України. Він є одним із ключових та найважливіших у зліво-паливному ланцюзі Росії.
5: Львівщина.
4: Протистояння навколо аптеки на Городоцькій у Львові набирає нових обертів. Поки міські чиновники відкладають справу, ситуація на місці загострилася. Найсвіжіші деталі знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Акція протесту на Городоцькій сьогодні розпочалася ще о 7:30 ранку. Обурені львів'яни спочатку пікетували сам заклад, а згодом перекрили дорогу поруч. Як тільки наша команда поїхала з локації і майже усі люди розійшлися, ситуація розгорнулася несподіваним чином. За даними наших джерел, на місце мали приїхати керівники закладу для перемовин із мешканцями. Тим часом під стінами аптеки вже збираються її постійні клієнти, які вимагають дати закладу спокій та заявляють, що ці ліки для них життєво необхідні. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій та будемо інформувати вас. А от місцеві мешканці серйозно бояться за безпеку власних дітей і б'ють на сполох. Через сумнівне сусідство навіть звичайні ігри малечі у пісочниці повністю змінили свій характер.
7: Діти кричать: «Дивіться, давайте будемо бавитися так, щоб ми, якщо на нас будуть наркомани нападати, щоб ми розуміли, що ми маємо робити. Ви розумієте, що вже робиться? За пару днів отака ситуація. Та їм по 7-8 років. Ну це ж жахливо взагалі. Вони ж тут ховаються постійно, розумієте?
6: Разом з тим люди впевнені, у цій історії не обійшлося без покровительства міської влади, яка абсолютно не поспішає закривати цю локацію.
8: Чи точно дозволу влади? Можливо, це на вищому якомусь рівні.
9: Біля самого будинку то треба однозначно якийсь дозвіл, як метр від будинку.
8: Ми їх постійно бачимо тепер на території нашого ЖК. Вони не підозрілі, це є люди в стані наркотичного і алкогольного сп'яніння. Тут по сусідству є магазин продуктів, то він каже, що в нього продаж алкоголю збільшився на 50%.
10: Тут не проходить лікування замісної терапії, тут відбувається торгівля наркотичними засобами. Тут здійснюється комерційна бізнес-модель, а не державна програма замісної терапії. Ми зверталися у Львівську міську раду, вони відповіли нам, що вони тримають це питання на контролі. Правоохоронні органи, вони приїжджають, перевіряють документи пацієнтів і їдуть назад. А також звернути увагу на вивіску. Тут вказана ліцензія Міністерства охорони здоров'я 2247. Їм надається дозвіл на ведення господарської діяльності лише у місті Києві. Тобто ця аптека маніпулює даними.
4: За добу на водоймах Львівської області загинуло троє людей. За словами рятувальників, усі троє – чоловіки. Зокрема, в селі Ясницька на місцевому озері чоловік 1998 року народження пірнув у воду та не виринув на поверхню. Пізніше працівники Львівської центральної рятувально-водолазної служби виявили тіло загиблого на глибині 11 метрів на відстані 10 метрів від берега. Пізніше до служби порятунку надійшло повідомлення про чоловіка, який зник на ще одному місцевому озері під час риболовлі. Спільно з поліцією обстежила берегову лінію та акваторію водойми, але тіло чоловіка виявили лише вночі на глибині 2 метри та відстані 4 метри від берега. І сьогодні, орієнтовно у першій ночі, у бродах до рятувальників надіслали повідомлення про тіло чоловіка, виявлене в озері на відстані 20 метрів від берега. Усі тіла загиблих підняли на поверхню та доставили на берег. На Львівщині викрили начальника митного оформлення, який брав хабарі. Мова про чиновника з поста номер 3 Городок на тому, як він отримав хабар $3000. За даними правоохоронців, чоловіка затримали на гарячому, а наразі тривають слідчі дії. Завтра фонтан біля оперного не буде працювати. Усе через профілактичні роботи. Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, роботи триватимуть впродовж всього дня.
3: Тернопільщина.
4: На Тернопільщині створили наглядові ради у 14 обласних лікарнях. Відповідне рішення підтримали депутати обласної ради. Як повідомив заступник голови обласної ради Володимир Боліщук, це дозволить оптимізувати витрати фінансових та матеріальних ресурсів. До складу наглядових рад увійшли представники громадських організацій та експертного середовища, уповноважені особи від власника майна Тернопільської облради та делеговані представники від самих трудових колективів медичних установ.
3: Економіка.
4: У низці регіонів України суттєво зріс попит на довгострокову оренду кімнат. Де найбільше за рік збільшився інтерес до такого житла та про які ціни мова, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах «Економіка» на радіо FM Галичина.
3: Технології.
4: Російські хакери намагаються зламати персональні акаунти військових, політиків та активістів в Україні, Європі та Сполучених Штатах Америки. Зловмисники переважно розсилають фейкові смс-повідомлення, нібито від служби підтримки месенджерів. Кіберзлочинці атакують цілі переважно вранці, коли користувачі мають найменшу пильність та увагу. За даними Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань, ворожі хакери цілять не лише у відомих посадовців чи публічних осіб. Під серйозною загрозою кібератак зараз перебуває також особисті профілі звичайних українців.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
12: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Економити з АТБ стало ще простіше.
2: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
1: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
2: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
1: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Історія України насичена величезною кількістю подій. Наші території поєднують схід і захід. Саме тому вони дуже часто були в епіцентрі глобальних протистоянь. А кожна імперія, яка сюди приходила, намагалася маркувати свою територію за допомогою зміни назв головних українських міст. Адже назва міста – це не просто географічний орієнтир, це відображення історичних подій, політичних змін та культурних впливів. Яскравим прикладом є одне з найбільших міст України – Дніпро. На території сучасного Дніпра існувало кілька поселень, які виникли у козацькі часи. Але найбільшим з них було місто Новий Кодак. У середині 18 століття Новий Кодак був містом, центром козацької паланки. За переписом 1754 року в ньому проживало близько 4000 мешканців. Але після того, як Російська імперія знищила Запорозьку Січ, за наказом Катерини II, місто переназвали на Катеринослав. Назва прославляла імператрицю і символізувала російську експансію на південь України. Після захоплення влади більшовиками місто перейменували на Дніпропетровськ на честь річки Дніпро і радянського діяча Григорія Петровського, одного з організаторів Червоного терору і Голодомору. У 2016 році в рамках закону про декомунізацію місто отримало сучасну назву Дніпро. Так було прибрано згадку про Петровського, а місто залишило головний природний символ – велику річку, що формує його життя. Схожа історія у міста Кропивницький. Це місто теж пройшло складну історію назв. У середині 18 століття воно отримало ім'я Єлисаветград на честь святої Єлисавети, покровительки російської імператриці. Але задовго до цього там вже існували козацькі поселення. За радянських часів місто неодноразово перейменовували. Воно було і Зінов'ївськ, і Кірово, та врешті стало Кіровоградом на честь Сергія Кірова, соратника Сталіна. У 2016 році відбувся черговий поворот. Місто отримало ім'я українського драматурга і актора Марка Кропивницького, одного з корифеїв українського театру. І на завершення – Запоріжжя. Ще у середині 16 століття безпосередньо у межах сучасного міста була заснована перша козацька січ – Хортицька. З того часу ці землі завжди належали козакам, аж поки Російська імперія не побудувала там Олександрівську фортецю, можливо, названу на честь російського імперського генерала Голіцина. З того часу ця назва зберігалася до 1921 року, коли його перейменували на Запоріжжя. А ще Луганськ, колись називався Ворошиловград, на честь Климента Ворошилова, радянського маршала. Донець мав назву Юзівка від імені британського підприємця Джона Юза, потім місто називалося Сталіно. Хмельницький був Проскурів, а Івано-Франківськ – Станіславів.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Біт Трамбіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
8: А я поклав своє кохання на вівтар.
7: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південь.

0: Невиданний, автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
1: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
2: Коли про їжу вже подбали.
1: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
2: А якщо гостей багато?
1: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
2: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
0: Львів, зустрічай! Вперше

0: пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Новини економіки на FM Галичина.
4: Сьогодні у випуску розповім про енергетичну підтримку для нас від партнерів, про транш від Європейського Союзу, а також поговоримо про ціни на оренду.
3: Допомога Україні.
4: У польському Гданську відбулося четверте засідання енергетичного Рамштайну за участю 20 країн, представників Євросоюзу та 6 міжнародних організацій. Під час зустрічі партнери оголосили про виділення додаткової допомоги українському енергосектору на понад 375 мільйонів євро. Найбільші фінансові пакети анонсували Сполучені Штати Америки, Швеція та Норвегія. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували нашу енергосистему понад 6 тисяч разів. Водночас він також наголосив, що реальні потреби держави перевищують 650 мільйонів євро, оскільки для проходження зими енергетика мають відновити понад 3 гігавати теплової генерації. І стала відома дата першого кредитного траншу для України від Європейського Союзу. 3,2 мільярда євро зі загальних 90 мільярдів Україна має отримати вже сьогодні. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Посадовиця зазначила, що кошти спрямують на підтримку та відновлення держави. І також Кос додала, що Європа не буде у безпеці, поки Україна не стане членом Євросоюзу. Для збереження фінансової стійкості у наступному році Україні потрібна безперервна, передбачувана та скоординована підтримка партнерів. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час 17-го засідання керівного комітету Української платформи донорів, яке відбулося у Гданську на полях конференції з відновленням. Цього року вже залучено майже 12 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Водночас фінансування наступного ще не повністю забезпечено, тому подальша координація донорів залишається необхідною.
3: Ціни.
4: В Україні зафіксували аномальний житловий бум на довгострокову оренду кімнат. При цьому прифронтові регіони демонструють шалене зростання попиту, тоді як західні області отримують лідерство за рівнем цін. Усі деталі свіжого дослідження знає наша Ольга Салабай.
5: Найбільший сплеск інтересу аналітика зафіксували на Запоріжжі, де кількість відгуків на одне оголошення зросла у понад 4 рази. Схожий тренд демонструє і Харківщина. Експерти пов'язують таку активність з постійним переміщенням людей та великою кількістю військових. Попри шалений попит, орендувати кімнату там досі можна за відносно доступні 3 тисячі гривень на місяць. А от найдорожчим залишається захід нашої країни. Стандартна ціна кімнати на Закарпатті сягнула 6 тисяч гривень, а на Львівщині – 5 тисяч. Натомість найменший інтерес орендарі виявляють до Херсонщини. Там попит впав аж у шестеро, а зняти житло можна за 1500 гривень.
3: Пальне.
4: Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину А-92 через дефіцит на внутрішньому ринку. Про таке пише видання Reuters. За даними журналістів, у Казахстані є надлишок пального, але через ремонт на Атырауському нафтопереробному заводі очікують скорочення запасів. Серед можливих постачальників компаніям – конденсат. Водночас постачання може ускладнитися через зупинку російського Тенеко після атаки дронів. У той час міністр енергетики Казахстану ще раніше заявляв, що Астана не отримувала офіційного запиту від Москви щодо цієї ситуації. Через обстріли по портах Україна може втратити майже 900 мільйонів доларів виручки щомісяця. Таку оцінку дав заступник міністра економіки Тарас Висоцький. За його словами, під час жнив Росія може посилити атаки на порти Одеси. А через часті удари по портах Україна може перевозити майже 4 мільйони тонн зерна замість потенційних 6. А це значить, що кожного місяця Україна втрачатиме гроші.
3: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
2: Слухай своє. FM Галичина.
6: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях теж плюс 29, в Ужгороді максимум плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 26. це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
7: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
3: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
2: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди «Лід Інвікто», «Бесіто», «Дженеросо».
3: Деталі на lidea-risk-seeds.com.ua.
2: Лідея – європейська якість для українських полів.
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент, триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров, електронно-джазовий проєкт Ді Електро і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль купуй на сайті lvivsummerjazzfest.info.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: дійсного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 12 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
5: У польському Гданську стартувала конференція з відновлення України попри конфлікт президентів Зеленського та Навроцького. Обидва лідери, до слова, не будуть присутні на заході. Втім, нова напруженість у стосунках між поляками та українцями ймовірно вплине на загальний настрій конференції, однак не на її результати. Так вважає політолог Максим Джигун.
6: Я думаю, що не випадково та проведення в Польщі цієї події і за декілька тижнів до цього розгортання там скандалу, відверто штучного, відверто такого політтехнологічного, мабуть, і який вплинув та на позицію президента не приїжджати. Хоча я особисто переконаний в тому, що навіть попри ці такі не найкращі зараз моменти в двосторонніх відносинах, якби був український президент, він би продемонстрував, що польська сторона не може похитнути відносини між українським і польськими народами. Не політиками, а саме на рівні суспільному. І мені здається, що немає такого українця чи українки, які б не були вдячні Польщі за те, що вони зробили в перші дні повномасштабного вторгнення і робили до останнього часу.
5: А тим часом проти Урсули фон дер Ляйн розпочали розслідування. Президентка Єврокомісії та президент України нібито мали спільний чат, який Урсула відмовилася показувати на загал. Через це омбудсман ЄС Тереза Анджіньо ініціювала розслідування. Як повідомили європейські медіа, у цьому чаті також були присутні президент Франції, канцлер Німеччини, прем'єр-міністрка Італії та прем'єр Великої Британії. Так от, за інформацією джерел медіа, у чаті могли бути обговорення щодо підтримки України, координація позиції європейських союзників та взаємодії з президентом США. Проте офіційного підтвердження цим повідомлень наразі немає.
4: Світ.
5: Росія викликала посла Румунії через закриття генконсульства у Костанці. Як заявила голова Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, вони викликали посла, щоб оголосити йому про заходи у відповідь на закриття головного російського консульства у Румунії. Нагадаю, що 29 травня російський безпілотник потрапив у житлову багатоповерхівку у Галаці, внаслідок чого постраждали двоє мешканців. Після цього випадку влада Румунії закрила генконсульство та оголосила консула персоною нон-грата.
4: Волинь.
5: Вчора пізно ввечері до поліції надіслали повідомлення про загоряння приміщення господарського суду та одного із відділень банку Луцько. Пожежі ліквідували, ніхто не травмувався. На місцях підпалів працювали слідчо-оперативні групи. Санкція статті передбачає для винних покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі ж триває слідство. Після купання у світі зім люди скаржаться на висип та свербіж. Відпочивальники поширюють у соціальних мережах фото із червоними пухирцями по всьому тілу. У Шацькому нацпарком заспокоюють туристів. Кажуть, це сезонне природне явище – церкаріоз, який ще називають свербежем плавців або пташиними блохами. Причиною є мікроскопічні личинки паразитів водоплавних птахів. Для людини, кажуть, це не є небезпечним зараженням. Личинки не можуть жити у людському організмі і гинуть при контакті зі шкірою. Саме це і викликає алергічну реакцію. Активність личинок прогнозують, має знизитися після похолодання та дощів. Втім, дерматологи радять після купання одразу приймати душ, а при появі висипу тимчасово не заходити у воду. Також у дорозі варто мати антигістамінні препарати, а перед купанням використовувати сонцезахисний крем.
4: Суспільство.
5: У Білорусі заявили, що готові пропускати українців у свої ліси по ягоди та гриби. Відповідне рішення ухвалив прикордонний комітет Білорусі. Згідно з документом, прикордонники мають забезпечити спрощений пропуск мешканців України до лісів для збору грибів та ягід. Там зазначили, що Білорусь робить це вже не перший рік, керуючись нібито принципами дружби та добросусідства і з огляду на потреби простих людей. Тож громадяни України зможуть перетнути кордон у трьох пунктах: Мутвиця, Хінічев та Селище.
4: Освіта.
5: В Україні розпочалася активна фаза вступної кампанії до професійних та фахових коледжів. Тисячі абітурієнтів уже обирають майбутній фах. Цьогоріч заклади освіти приймають документи як від випускників 9-х, так і 11-х класів. Тож, яка головна різниця у навчанні для тих, хто вступає у різному віці? Про це розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку Дмитро Завгородній.
1: Відмінність полягає в першу чергу в тому, наскільки довго потім треба буде вчитися в коледжі. Саме сьогодні розпочалося відкриття електронних кабінетів для вступників на базі 9 класів. Тобто, звертаючись до батьків, у вас є вибір або продовжити навчання в 10 класі, можливо, піти в ліцей, в іншу школу, або зараз вже готуватися до вступу в професійний чи фаховий коледж. В такому випадку ваша навчальна програма включатиме шкільну, тобто діти закінчують школу і отримують документ про повну загальну середню освіту, коли закінчують коледж, але і отримують професію або спеціальність. Якщо вони обирають для себе фаховий коледж, то для прикладу вони будуть вчитися 4 роки і потім можуть бути зараховані одразу на другий курс університету, якщо оберуть для себе вищу освіту за тою ж спеціальністю.
4: Спорт.
5: Мер румунського міста Клужна-Пука, яка приймає цьогорічний кубок із художньої гімнастики Еміль Бок, заборонив російським атлетам виступати під своїми прапорами і співати гімни країни-агресорки. Про це він повідомив у власному Фейсбуці. Проте політик зазначив, що немає особисто нічого проти спорту та спортсменів. Тим часом Всесвітня федерація художньої гімнастики змінила правила і дозволила спортсменам з Росії використовувати гімн та прапор на офіційних змаганнях, зокрема і на цих.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Mm-hmm. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
4: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
5: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. This is the end.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
1: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Міжнародний

0: Економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.

0: тепер точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Економіка.
4: Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн сьогодні оголосила про перший транш бюджетної підтримки Україні з 90-мільярдної позики. Йдеться про 3,2 мільярда євро. Про це вона сказала під час конференції з питань відновлення у Польщі. А також оборонна допомога у розмірі 5 мільярдів євро має надійти дещо пізніше, до кінця червня. Раніше Суспільне повідомляло, що бюджетна підтримка надійде 18-19 червня, а оборонна – 25-го. Зрештою, терміни змінилися і 18 червня ухвалили внутрішнє рішення Єврокомісії. Україна залучить понад 10 мільярдів євро. На конференції з відновлення у Гданську підпишуть приблизно 160 міжнародних угод. Про таке сказала глава уряду Юлія Свириденко.
5: Війна.
4: Вночі сили оборони уразили нафтобазу «Полтавська» у Краснодарському регіоні.

0: інформацію підтвердив президент Зеленський. Він зазначив, що відстань до цілі становить приблизно 300 кілометрів від лінії фронту. Також вранці СБУ влучила по двох НПЗ в Уфіце, Башнефті Уфанівтіхім та Башнефті Новуйл. Це 1500 кілометрів від лінії фронту. Українська операція щодо Криму чітко прорахована. Якщо ми отримуємо те, про що говорили з партнерами, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Про таке напередодні заявив президент Зеленський. Українські військові вже поступово відрізають логістику Криму. Тож, як це вплине на російських окупантів на півострові, розповів експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи Тарас Жовтенко.
1: Проблеми з російською логістикою в Крим означають автоматично проблеми з російською логістикою з Криму. От це постачання логістичне російського окупаційного угруповання на південній частині материкової України. Це теж один із потенційних наслідків того, що ми робимо зараз. Тому, власне, тепер можна констатувати, що російського військового контингенту і його технічного оснащення на території українського Криму, та їх його не вистачає навіть для того, щоб оборонятися від ударів українських безпілотників, крилатих ракет, інших ударних систем, які ми там використовуємо. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що потенційно можна очікувати на певне послаблення потенціалу російських окупаційних військ на південному напрямку, і зрозуміло, що це відкриває для нас додаткові перспективи.
0: Світ. Поляки не хочуть бачити Україну у складі Євросоюзу. За даними опитування Інституту ринкових та соціальних досліджень, майже 60% поляків висловилися проти вступу України до ЄС. А прихильниками вступу до ЄС є більше, ніж кожен третій опитаний – понад 35%. І лише 5% респондентів не змогли відповісти. Львівщина. На Львівщині Державне бюро розслідувань викрило старшу лейтенантку на закупівлі генераторів із переплатою у 18 мільйонів гривень. Через її дії держава зазнала серйозних збитків під час придбання обладнання для армії. Коли військова частина закуповувала генератори для забезпечення власних потреб, посадовиця не провела належного аналізу ринку та не перевірила актуальні цінові пропозиції. Внаслідок цього вона уклала низку договорів за суттєво завищеними цінами. Тепер посадовиця загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі до судове розслідування триває. І маємо вже рішення щодо скандальної аптеки на Городоцькій. Нагадаю, там наркозалежні могли отримувати препарати для замісної терапії. Як нам повідомили наші джерела, її роботу таки зупинили, тож наразі очікуємо на офіційне підтвердження від влади. І нагадаю, сьогодні там протестували активно мешканцями житлового комплексу і навіть перекривали рух. Завтра у Львові відзначать День кримсько-татарського прапора. У місті запланували одразу кілька подій, яких саме і коли вони відбудуться, розкаже наша Ольга Салабай.
2: Спершу о 8:30 учасники пройдуть пішою ходою з кримсько-татарськими та українськими прапорами від кримсько-татарського культурного центру, що на вулиці Саксаганського, до будівлі міської ради на площі Ринок. Відтак одразу після загальнонаціональної хвилини мовчання відбудеться урочисте підняття кримсько-татарського прапора біля ратуші під звучання національного гімну кримсько-татарського народу. Також розгорнуть великий кримсько-татарський прапор на площі перед міською радою. І крім того, відбудеться спільна молитва за полеглих захисників України та мирних жителів, які стали жертвами російської агресії, за кримсько-татарських політв'язнів, незаконно ув'язнених окупаційною владою у Криму. Нагадаю, щорічно 26 червня в Україні та світі відзначають День кримсько-татарського прапора.
0: Суспільство. Укрзалізниця посилить контроль над безквитковими пасажирами електричок. У компанії пояснили, що куплений проїзний документ впливає не лише на оплату потягу, а й безпосередньо на планування маршрутів, кількість вагонів та збереження зупинок. Укрзалізниця пояснили, проданий квиток – це не лише плата за поїздку, а й джерелом статистика, на основі якої компанія планує роботу проміського сполучення. Також пасажирів просять повідомляти на гарячу лінію компанії, якщо при оплаті проїзду ви не отримали квитка. І на завершення слухайте о 13:30 проєкт «Мова про» в межах Міжнародного економічного форуму. З нами, власне, буде Юрій Гук, директор Львівської пивоварні. Серед теми – інвестиціям 12 мільйонів євро під час війни. Чому потрібно вкладати гроші саме зараз? Чого війна навчила український бізнес? А також про відповідальність за робочі місця поговоримо. Тож о 13:30 не пропустіть.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
5: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
4: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
5: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
4: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
5: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
6: Слухай, а де ти так навчився економити?
7: Та все просто. В АТБ.
6: Знову акції?
7: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
6: І що для цього треба?
7: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
6: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
13: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
12: До закруток рідний край.
14: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай. Обирай рідний край.
15: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: партнер години ПАК «Розбах» Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: ПАК «Розбах» Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
4: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
5: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в «Оксфорд Медікал». Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 32 05.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Біт Трамбіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
12: Я поклав своє кохання на вівтар.
11: Тоді май на увазі. 4 липня, площа ТРЦ «Південний». Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: Мова про на FM Галичина.
16: Вітаю, мене звуть Роман Мудрий. Сьогодні у нас розмова про те, як працює і навіть зростає бізнес в Україні, що вже, ну, який рік живе під час війни. Мій гість Юрій Гук, директор львівської пивоварні, тієї самої, що цього травня відкрила у Львові нову виробничу лінію за 12 мільйонів євро. Ми ще про це поговоримо. А Юрію, вітаю вас.
17: Доброго дня.
16: І одразу скажу нашим слухачам, за кілька днів, 26-27 червня, у Львові відбудеться міжнародний економічний форум, де серед спікерів і наш сьогоднішній гість. Про сам форум я ще розповім наприкінці, а зараз хочу почути власне вашу історію. Юрію, розкажіть про для початку, що таке львівська пивоварня сьогодні і ваша роль у ній.
17: Львівська пивоварня сьогодні – це найстаріша пивоварня України, яка вже працює 310 років. А що це таке? Це понад 200 співробітників, 2 мільйона гектолітрів пива в рік. Щоб зрозуміти, що це таке в літрах, це треба таки на 100 помножити. 200 мільйонів літрів пива в рік може виробляти. І це така пивоварня, яка щороку отримує суттєві інвестиції, порядка 200 мільйонів гривень інвестицій ми отримуємо щороку від початку війни.
16: Власне, пам'ятаєте той день у травні, коли запускали нову лінію? Що ви відчували, коли вона вперше пішла? Бо дрони літають, ракети літають, 12 мільйонів євро – це не тисяча євро, та сума солідна. І, власне, ви запускаєте лінію. Ваші відчуття? Ну, крім радості. Я думаю, це радість.
17: Так, ну, насправді, ми готувалися до цього запуску півтора року, і вся команда дуже сильно очікувала, коли вже оживе ця машина, коли запрацюють ці агрегати. І, звичайно, відчуття радості нас переповнювало. Не скажу, що ми, скажімо, не відчували якогось остраху, але все пройшло дуже класно. І на зараз ми прекрасно працюємо, ніяких проблем немає.
16: Лінія працює?
17: Лінія працює.
16: Добре. Уявіть, що серед слухачів людина, яка ніколи не була на пивоварні, і це я, наприклад, та ніколи не був, проведіть нас коротко, що це за виробництво? товариство, скільки там людей, вже частково сьогодні розповіли, скільки, і як виглядає звичайний день, ну, звичайний день пивоварні.
17: Клас, дуже гарне питання. Заодно я також запрошую вас в музей Львіварня. Ви точно побачите там весь процес наочно. Також музей Львіварня має таку невеличку локацію, яка називається Клепка. Це така невеличка крафтова пивоварня, яку ми нещодавно відкрили в 2024 році. І там ви побачите на стенді весь процес і через віконечко побачите справжнього пивовара, який варить пиво безпосередньо біля вас. Якщо розказати про велике виробництво, то сама пивоварня має повний виробничий цикл, тобто ми отримуємо зернову сировину, такі як солод, ми його зберігаємо в великих ємностях, потім перетворюємо цю зернову сировину в пивне сусло, додаємо туди хміль, охмелюємо, зброджуємо його в великих ємностях по 240 тонн в кожній ємності. І по 14 днів, після 18 днів, ми його розливаємо на тих лініях, які в нас є. А наразі в нас є три лінії – виробництво в кегову продукцію, виробництво в ПЕТ-пляшку і новенька, сама новенька, напевно, в Україні, баночна лінія, яка виробляє пиво в банку. Да і все, після цього ми зберігаємо на склад і доставляємо до наших клієнтів.
16: Це треба бачити.
17: Це обов'язково треба бачити, тому ще раз запрошую.
16: Кажуть, що ви знову почали говорити львівське саме у Львові, чому для вас це особлива історія, та от львівське у Львові.
17: Та, я давав такий коментар. Зауважу, я тішуся, що львівське в банці вже починається вироблятись у Львові, через те, що до цього тільки київський завод був обладнаний баночними лініями, і, на щастя, вже тепер у Львові ми можемо мати таку змогу виробляти в банку. Тому львівське тут завжди вироблялось, але саме в баночній формі, то тільки зараз.
16: Ми зараз ще трішки повернемося до цієї лінії, яку ви відкрили, та інвестувати 12 мільйонів у воєнний час – це рішення непросте. Як ви для себе пояснюєте, чому варто було це зробити саме зараз, а, наприклад, не після закінчення війни?
17: Дуже хороше і слушне питання. Я вважаю, що головне підтримувати бізнес, той, який показує результати. А Carlsberg Україна показує результати, незважаючи на ці всі перепони, які перед нами стоять. І ось цей жест від нашої материнської компанії, від Carlsberg Group, він і закликає всіх інших звернути увагу на те, що в Україні є сенс в Україну інвестувати і розвивати цей ринок. А українці показують, що вони готові реалізовувати цей весь потенціал, який в нас є.
16: Ну, ми зараз поговоримо ще також про відключення світла. Ви вклали кошти навіть у власну генерацію електрики, так, щоб працювати попри відключення. Як це рятувало виробництво в найтемніші дні? І чи, можливо, знаєте, завжди стаються форс-мажори? Чи були такі у вас?
17: Так, тут мусимо дещо ширше подивитись, не тільки на львівську пивоварню, а на всі наші три заводи. Ми інвестували досить суттєві кошти в київський пивоварний завод для того, щоб виробляти власну електроенергію, бути більш незалежними. У Львові ситуація була трошки легше з точки зору відключень і взагалі по електроенергії, тому тут ми використовували і іншу механіку для того, щоб бути енергонезалежними. Ми маємо партнерський проект по встановленню сонячних батарей в себе на заводі. Таким чином ми отримуємо деяку енергонезалежність. По київській пивоварні, звичайно, ми інвестували безпосередньо в обладнання, яке допомагає нам отримувати електроенергію у моменти відключень.
16: Що найскладніше у тому, щоб тримати завод на ходу під час війни, і що навпаки, можливо, дає віру продовжувати? Можливо, це теж електрика, не знаю, найскладніше.
17: Я скажу так, що дає віру в те, щоб продовжувати, це віра в людей і їхнє натхнення, і їхня робота. Це реально те, що заряджає мене кожен день, і те, що заставляє нас рухатись вперед. Да, я думаю, що це і є ключове.
16: От про людей, напевно, продовжимо далі. За кожною лінією, та це сотні працівників їхніх родин. Що для вас означає дати людям роботу саме зараз? Бо, до речі, дуже багато говоримо і в новинах про безробіття в Україні. Ви даєте роботу?
17: Так, ми даємо роботу і, скажімо так, ми готуємо наші виробничі центри, наші лінії, наприклад, бути більш сприятливим, тобто зменшувати поріг входу на цю роботу через те, що, скажімо так, якщо ми подивимось на виробничі лінії там 20-річної давності виробництва, вони більш складні в операціях, відповідно, маємо деякі обмеження, там жінкам складніше, наприклад, буде працюватись, або тим людям, які пішли пройшли реабілітацію, їм ще складніше може бути працювати через те, що є там підйом важких таких вантажів. Нова лінія, вона якраз націлена на те, щоб можна було залучити і жінок, і людей після реабілітації. Тобто ми от таким чином намагаємося залучати до нас працівників. І скажу, що наразі, так як і у всіх, ринок праці досить складний, дуже важко знайти зараз спеціалістів. У нас наразі також дуже багато вакансій є, і ми радо відкриваємо двері всім охочим для того, щоб долучитись до нашої компанії. Якщо відповідати на першу частину вашого питання, що стоїть, тобто, що для мене означає підтримувати наших працівників, ну, я думаю, відповідь досить очевидна, через те, що зараз, як ніколи, ми, як керівники, маємо турбуватись про наших працівників і забезпечувати їхні доходи, забезпечувати їхнє нормальне функціонування, їхнє нормальне життя.
16: От в мене якраз, якось так вже складається друге питання, та, що ви підводите до наступного. За ці роки український бізнес та багато чого навчився. Чого навчила війна особисто вас як керівника?
17: Я думав на рахунок цього питання і, знаєте, коротка, проста відповідь. Війна ще продовжує вчити через те, що вона не закінчилась. Якщо так більш широко подивитись, війна більше підтверджує ті думки, які в мене були. І вона підкреслює те, що саме ключове, те, що в нас є, я думаю, в будь-якій компанії, це люди, з якими ти працюєш, і ті команди, з якими ти працюєш. Це саме основна цінність, все інше можна добудувати, доналаштувати, а люди...

0: Це показує те, що в нас варто вірити, в нас варто інвестувати і рухатись вперед.
1: Ви стежите за відгуками вашої продукції?
0: Так.
1: Добре. Який найдобріший відгук про ваш хмільний напій ви чули за останній рік? Або, можливо, якийсь відгук, який вас здивував приємно?
0: Найкращий відгук про наше пиво – це те, що ми номер один на ринку України. От. А зазвичай мене тішать самі прості відгуки. Це коли мої друзі беруть моє пиво, да? Не тільки коли я до них в гості приходжу, а й просто так. Тобто це найкращий відгук, це саме
1: зробили
0: покупка.
1: Зробили сторіс в соцмережах, так, ви так. Побачили. О, не тільки до мене. Добре, що змінилося у звичках українців? Можливо, ви простежуєте, та? Як і що люди п'ють впродовж, наприклад, останніх років?
0: Те, що ми зараз бачимо по нашому портфелю, значно зростає відсоток безалкогольних напоїв, зростає квас, зростає безалкогольне пиво, енергетичний напій теж зростає. Тобто це ключовий суф, який ми зараз бачимо. Тобто порядка 30% в нашому портфелі зараз це безалкогольні напої.
1: І буквально останнє запитання, бо за лінією ми вже говорили, про що ви мрієте для своєї пивоварні, коли настане мир? Може, ми побачимо ще 4-та лінія, 5-та лінія?
0: Так, і 6-та, і 7-та. Я насправді, у нас є така легенда, що львівська пивоварня ніколи не зупинялась при будь-яких умовах. Моя така мрія, яка має втілитись, це підтримувати цей тренд. Львівська пивоварня, як, скажімо так, як і частина Львову, великого такого культурного серця України, вона має працювати. Вона має працювати, це моя мрія.
1: Я дякую вам за цю розмову. І, власне, знаєте, саме про це, про довіру, про капітал і про віру в країну, і говоритимуть на міжнародному економічному форумі у Львові. Нагадаю нашим слухачам, форум триватиме 2 дні, 26 і 27 червня у Львові. Там за одним столом зберуться інвестори, підприємці і ті, хто формує економічну політику, щоб чесно поговорити про інвестиційний клімат України, про ризики і про аргументи на користь довіри. Серед спікерів Юрій Гук, якого ви щойно чули. Усі деталі за реєстрацією на сайті IEF.today. Зазирніть, це справді варто уваги подія. Я дякую Юрію Гуку за розмову і до зустрічі у Львові, до зустрічі на події Міжнародного економічного форуму.
2: Мова про. Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство «Форшнер Україна».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Так розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Пісочного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 14 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Оперативно-тактичне групування Одеса повідомило, що український прапор підняли на Кінбурнській косі. Внаслідок потужного вогневого ураження Сил оборони Півдня змусили окупантів відступити із позицій. Зараз триває евакуація вцілілих. У Генштабі підтвердили ураження цілей окупантів у Росії та тимчасово окуповані території України. Деталі знає наш Маркіян Брухаль.
5: Отож, сили оборони уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському краї. Її окупанти використовували для забезпечення армії РФ на території підприємства, зафіксували пожежу. Під атакою опинились і три мости, які ворог використовував для перекидання військ і підвезення боєприпасів через річки Корсак, Айдар і Луганч у Запорізькій та Луганській областях. Також наші військові вдарили по складу матеріально-технічних засобів та команд. Командному пункті на Донеччині та Луганщині знешкодили і радіолокаційну станцію «Небо» та комплекс «Скала-М» у районі Керчі в тимчасово окупованому Криму.
3: Суспільство.
4: Рейсові та туристичні автобуси перетинатимуть українсько-румунський кордон через пункт пропуску Дяківці Раковиця. Рішення ухвалили, щоб зменшити черги у сезон відпусток. Воно є тимчасовим і діятиме до кінця літа. Очікують, що відкриття пункту пропуску для автобусів зменшить навантаження на інші пункти перетину кордону, зокрема на Порубне, Сірет.
3: Політика.
4: Україна отримала 10 нових навчально-тренувальних літаків за підтримки уряду Чехії та чеських громадян. Це дозволить розгорнути навчальну базу для підготовки наших майбутніх військових пілотів. Як повідомило Міноборони, на цій техніці відпрацьовуватимуть базове і поглиблене пілотування, навігацію, процедури зльоту та заходу на посадку за стандартами НАТО. Навчання на легкомоторних літаках суттєво знизить вартість льотної години порівняно з польотами на бойових літаках та пришвидшують перехід курсантів на західну техніку.
3: Економіка.
4: Зараз Росія переживає велику економічну кризу, нестача коштів, падіння нафтогазових доходів та дефіцит палива. Детальніше про реальний стан російської економіки розповість колишній член Ради Нацбанку України та економіст Віталій Шапран.
6: Ну, вони підхопили хронічне захворювання економічного порядку, яке впливає на все, на фінанси, на соціальну політику. Та в них дуже такі серйозні проблеми пов'язані з взаємодією з регіонами. Вони до них дуже небезпечні, тому що Росія доволі велика за територією України, віддалена. Вона не може існувати повноцінно, наприклад, без авіації, яка також має проблеми. Тобто в них криза набула системного характеру. Якщо в 23-му році, якщо вони звернули так звану СВО, то не могли б виплисти навіть під санкціями, да, то тепер, крім збитків від санкцій, на них накладаються ще і надмірні витрати на війну.
3: Львівщина.
4: На Львівщині викрали схему ухилення від сплати податків на понад 10 мільйонів. Керівник та співзасновник підприємства з продажу сонячних панелей приховував частину доходів для цього. Він використовував реквізити підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Продовж 2024 року частину коштів не відображали в обліку компанії. Як повідомили у прес-службі Бюро економічної безпеки області, підозрюваний визнав свою вину та повністю відшкодував збитки. У зв'язку з цим його звільнили від кримінальної відповідальності.
3: Тернопільщина.
4: На Тернопільщині триває другий етап пошукових робіт з виявлення останків жителів колишнього села Пушники, які загинули за часів радянської влади. Пропрацювали майже усі намічені ділянки, і станом на зараз масового захоронення не виявлено. Про це повідомила археологиня спеціалізованої установи Волинської старожитності Аліна Харламова. Якщо науковці на заявлених ділянках до кінця дня нічого не виявлять, то пошукові роботи можуть закінчитися сьогодні.
3: Світ.
4: Напередодні в Варшаві звісли дістали тіло хлопця. Поліція перевіряє, чи може воно належати українському підлітку. Однак остаточну інформацію підтвердять лише після проведення експертизи. За даними польських медіа, ввечері кілька днів тому троє наших підлітків відпочивали на правому березі Вісли перед Гданським мостом у Варшаві. Через деякий час після купання один із хлопців зник під водою. На місце виїхали усі необхідні служби і розпочали пошукову операцію, яка тривала кілька днів. Військово-морські сили Франції затримали танкер із тіньового флоту Росії біля узбережжя Сицилії. Мова про танкер «Делівер», як повідомив президент Еммануель Макрон. Це ще один крок Європи проти російського тіньового флоту. Нещодавно подібну операцію провела Великобританія. За словами Макрона, Європа не дозволить обходити санкції та фінансувати війну Росії, тож і надалі посилюватимуть тиск на країну-агресорку.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 15-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.
1: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Тернопіль. 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Є місце, де кіно оживає.
6: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
6: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
7: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
8: Коли про їжу вже подбали.
7: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять Шашлайк. Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
8: А якщо гостей багато?
7: Тоді замовляєш кейтеринг від Шашлайк. Повне накриття столу під ключ.
8: Шашлайк. Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
9: Львів, зустрічай! Вперше у твоєму місті.

0: 20.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійний сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в «Очі Клінік». Лазерна корекція зору в «Очі Клінік» – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: «Очі Клінік». Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Мам, вимкни свій серіал, в мене грала Гаї.
8: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
9: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
10: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт «Ді Електро» і легенда українського джазу, арт-директор фестивалю Олексій Коган з «Jazz in Kyiv Band». Квитків обмаль купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
13: Соціальна реклама.
14: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули

0: про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
0: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11-го. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
0: В Україні 15-та година.
2: FM Галичина. Слухай своє.
3: Новини на FM Галичина, в студії Роман Мудрий.
4: Світ.
3: Військово-морські сили Франції затримали танкер із тіньового флоту Росії біля узбережжя Сицилії. Нещодавно подібну операцію провела Великобританія. Чи буде продовжуватися така тенденція із ворожими суднами? Коментарі для FM Галичина розповів керівник безпекової програми Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
5: Тенденція простежується позитивно. Не так вона швидко розвивається, як хотілося. Французи вже затримували неодноразово танкери в Атлантиці російські. Британці, до слова, їм допомагали. Такі забезпечення групи висадки британці допомагали, але саме участь не брали. Потім заявили, що вони долучаться до цієї акції, тому що тут ключовий момент – це протока Ла-Манш, яка розділяє територіальні води Британії і Франції. Власне кажучи, якщо французи працюють в Ла-Манші, то без допомоги британців ніяк не виходить. І після такої гучної заяви, потім британці після російських погроз дали задню. Сказали, що це складний процес, юридично дуже важко. Відмовились, але зрештою до цієї акції підключилися. І перше затримання в Ла-Манші було.
0: Львівщина.
3: На Львівщині затримали торговця зброєю з Дніпра. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця поліції області Аліна Подрейко.
6: Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, 44-річний житель Дніпра незаконно зберігав та збув 1600 набоїв калібру 9 мм. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили майже 150 куль, майже 400 патронів різного калібру, понад 800 гільз, 765 капсул ємності з порохом, понад сотню гумових куль та предмет зовні схожий на пістолет типу «Флобер», а ще засоби для кустарного виготовлення та перероблення боєприпасів, мобільні телефони та інші речові докази. Вилучене скеровано на експертне дослідження, встановлюється походження.
3: Фігуранти повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. В Буську чоловіка покарали громадськими роботами за образливі публікації у TikTok. Хуліган публікував соцмережі фото людей та додавав до них злісні текстові коментарі. Буський районний суд визнав винним чоловіка. У дрібному хуліганстві йому призначили 40 годин громадських робіт. Напередодні у Львові трапилась пожежа у квартирі на вулиці Ярослава Гашика. Надзвичайники врятували 41-річного чоловіка, який отримав опіки рук і ніг. Також із задимленого помешкання винесли двох котів. Причини та обставини виникнення займання встановлюють фахівці. Понад 67 тисяч абонементів «Леокарт» придбали пасажири у Львові. Щотижня їх власники здійснюють орієнтовно 150 тисяч валідацій. Про це повідомили у Львівавтодорі. Нагадаю, що проїзні у Львові запустили у липні минулого року, і вони мають необмежену кількість поїздок виключно для власників.
0: Суспільство.
3: Директор «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів про зміну у процесі доставки посилок за кордону. Тож вже з 1 липня усі країни ЄС починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок. Якщо ПДВ не сплачений, то «Укрпошта» одразу оформлюватиме і його. Крім того, можуть і стягувати національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.
0: Економіка.
3: У квітні цього року частка нелегальних сигарет в Україні зросла до майже 20%. Основним фактором зростання стало збільшення продукції із підробленими акцизними марками. Річні втрати державного бюджету через несплату податків оцінили в рекордні 33,3 мільярда гривень.
0: Кримінал.
3: Служба безпеки України викрила ще 4 агентів Росії, які займалися підпалами. В обмін на обіцянки швидких заробітків зловмисники погодилися підпалювати автомобілі Сил оборони. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Зокрема, на Кіровоградщині троє безробітних на замовлення ФСБ підпалили 2 пікапи Збройних сил, які проходили техобслуговування. Після цього фігуранти мали виготовити саморобну бомбу, щоб закласти її під залізничні колії. В Одеській області затримали мобілізованого, який самовільно залишився залишив військову частину та намагався спалити службову автівку українських воїнів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
3: Смажена в серці Галичини.
2: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
3: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
4: Слухай, а де ти так навчився економити?
5: Та все просто. В АТБ.
4: Знову акції?
5: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
4: І що для цього треба?
5: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
4: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Броди 107,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Біт-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
2: Я поклав своє кохання на вівтар.
1: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісільов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
3: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан» завжди поруч.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності – фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: В оперативно-тактичному групуванні Одеса напередодні повідомили, що український прапор підняли на Кернбурзькій косі. Внаслідок потужного вогневого ураження сил оборони Півдня змусили окупантів відступити з позиції, що означало б звільнення цієї коси. У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
6: Дочекаємося офіційних заяв Генштабу Збройних сил України. А буде офіційна заява, тоді можемо говорити про надуспішні дії сил оборони України на моменті розблокування режиму вільного судноплавства, а саме забезпечення стійкої роботи портів і Миколаїв, Херсон, і в першу чергу Очаков. Тобто це, якщо інформація про виведення російських військ підтвердиться, то це успішні дії Сил оборони України на далеку перспективу, які мають не тільки військовий, як в першу чергу політичний, економічний ефект.
5: Ну і відночас у військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військових з Кінбурнської коси. Наразі територія є стратегічно важливою для окупантів, і зараз там йде процес знищення російської логістики, однак поки що це зона бойових дій. В Україні треба формувати нові бригади, аби мати змогу відбити можливий наступ з боку Білорусі. Про таке сказав головком Олександр Сирський. За його словами, не досягнувши успіху на основних напрямках, ворог вирішив спробувати на півночі України. Це, згідно з планом окупантів, має подовжити лінію активного фронту на 160 кілометрів. Ворог, до речі, скоригував свої плани і збирається цього року ще створити нові дивізії та 5 бригад. Ми вимушені реагувати на такі дії.
4: Політика.
5: Словаччина та Україна готується до четвертої спільної сесії урядів. Роберт Фіца заявив, що країна разом з Україною та Польщею розвиває Карпатську ініціативу. Словаччина вже надала понад 35 мільйонів євро на допомогу Україні, зокрема майже 9 мільйонів на гуманітарну підтримку від медичного обладнання до генераторів. Європейці спільно з українцями відбудують зруйновані українські міста, про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск під час відкриття міжнародної конференції з відновлення України. Туск зазначив, що запропонував Гданськ як місце проведення конференції, бо частина міста під час Другої світової війни була майже повністю зруйнована. Після війни його відброзміни в Русі знає Мар'яна Панчак.
7: Рух перекриють на ділянці від вулиці Богданівської до мікрорайону Провесінь. Обмеження вводять через ремонт дорожнього покриття та заміну аварійної ділянки водопроводу. Вже завтра на цій ділянці діятиме ситуативний реверсний рух. Там проводитимуть фрезерування та заміну бордюрів. А повністю дорогу перекриють із 9 ранку суботи до 11 години вечора неділі. Однак, якщо роботи завершать раніше, то рух відкриють достроково. Щодо змін у русі громадського транспорту, то автобуси номер 18 та 23 курсуватимуть до повороту на вулицю Богданівську. Автобус номер 61 об'їжджатиме через Винники, а автобус номер 29 їхатиме через Винники.

0: та Лисиничі до мікрорайону Провесінь. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут, бо на цій ділянці можливі корки.
1: Уряд виділив 6,6 мільярда гривень додаткової дотації місцевим бюджетам. Про це повідомив народний депутат Віталій Безгін. Зокрема, на Львівщину спрямують майже 299 мільйонів гривень. Кошти підуть на виплату зарплат у сфері освіти та соціального захисту, зокрема вчителям і працівникам дитячих садків через зростання витрат на оплату праці.
2: Світ.
1: Сполучені Штати Америки вперше почали випускати українські морські дрони «Магура», таке пише Bloomberg. Під час секретних навчань на Філіппінах у квітні американські спецназівці запустили українські морські дрони проти списаного корабля, задіяного як мішені. Якщо в українському та близькосхідному конфліктах застосовували насамперед повітряні дрони, то в Тихому океані ключову роль мають морські, особливо з огляду на плани Китаю підпорядкувати собі Тайвані. Стартап U-Force, який виробляє дрони Магура, наразі веде переговори про їхнє постачання до країн індотихоокеанського регіону та розглядає можливість будівництва там щонайменше двох виробничих підприємств. Apple вилучила ВКонтакті з App Store. Компанії не називали причину видалення програм, серед яких також застосунок електронної пошти Mail.ru та соцмережа Однокласники. Водночас у російському міністерстві цифрового розвитку назвали це політично мотивованим рішенням і проявом недобросовісної конкуренції. Речник Кремля Дмитрій Пісков закликав росіян переходити на Android.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Львів 89,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Є картини, в яких майже нічого не відбувається, але від них неможливо відірватися. «Каяття Марії Магдалини» Жоржа де Латура. Французький художник 17 століття створив кілька версій цієї сцени. І всі вони побудовані на тиші. Марія Магдалина сидить у темній кімнаті поруч зі свічкою. Біля неї череп, книга, дзеркало, символи швидкоплинності життя. Але головне тут – світло. Де Латур був одним із найбільших майстрів нічних сцен у європейському живописі. Полум'я свічки освітлює руки, обличчя і предмети так м'яко, що картина починає нагадувати сон. На відміну від барокової драматичності Караваджо, де Латур працював набагато тихіше і стриманіше. У його картинах немає крику чи різкого руху, є лише відчуття внутрішньої розмови людини із самим собою. Марія Магдалина тут не виглядає ідеалізованою святою, вона виглядає живою, втомленою і дуже людяною. Цікаво, що після смерті художника його ім'я майже забули на кілька століть. Але у 20 столітті мистецтвознавці заново відкрили його роботи і зрозуміли, наскільки вони сучасні за настроєм. Сьогодні картини де Латура вважають одним із найатмосферніших у бароко, бо інколи одна свічка і тиша можуть розповісти про людину більше, ніж грандіозна історична сцена. Якщо ви захоплюєтесь мистецтвом і хочете його пізнати ще глибше, рекомендую завітати до ZENIK Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама.
5: FM. Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Сузуки Львів.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.

0: 17.00. Не пропусти. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Політика.
4: Україна створила вікно можливостей у війні з Росією, і цим слід скористатися. Про це під час конференції у Гданську повідомила заступниця генсека НАТО Радмила Шекеринська. За її словами, нашій країні вдалося переломити хід війни завдяки винахідливості, досвіду, нові стратегічні концепції, підтримці. Однак Шекеринська застерегла, що це вікно можливостей не є необмеженим у часі.
3: Війна.
4: З'явилися супутникові знімки багатокілометрових заторів перед Кримським мостом, так званим. Вони починаються від контрольно-пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка в Керченському районі. Рух по мосту регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботи ППО або загрози атак українських морських дронів. На тлі падової кризи та відключення світла мешканці Криму дедалі частіше пишуть про намір покинути півострів. Крім того, окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує як цивільну, так і військову логістику між півостровом і Росією. Норвезька організація призупинила операції з розмінування в Україні. Це сталося після атаки на Херсонщині, де загинули двоє їхніх співробітників. Ще четверо були поранені. Зараз організація надає підтримку постраждалим працівникам та їхнім колегам. В Україні наразі працює 475 співробітників.
3: Світ.
4: Військово-морські сили Франції затримали танкер тіньового флоту Росії біля узбережжя Сицилії. Нещодавно подібну операцію провела Великобританія. Більше про затримання російських кораблів у коментарі для ФМ Галичина розповів керівник спекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21 століття» Павло Лакійчук.
5: Очевидно, росіяни самі йшли на конфронтацію, бо британцям вже нічого робити. Росіяни почали супроводжувати ці танкери тіньового флоту кораблями Балтійського флоту або Чорноморського флоту, військовими кораблями. Один з них, наш Григорович, мало того, що провокував, а останній раз здійснив обстріл яхти в Ла-Манші, цивільної яхти. Це вже ні в які ворота не лізе. Тому те, що британці почали теж долучатись до цих дій, це позитив. Ну, а якщо Франція і Британія тренд зададуть, то інші, я думаю, теж підключаться. Це найменше держави європейські.
3: Тернопільщина.
4: З понеділка у Тернополі частково перекриють рух транспорту на шляхопроводі через залізничну колію на вулиці Бродівській. Там триватимуть ремонтні роботи. У міськраді зазначили, що за попередніми планами перекриття діятиме до 20 серпня. Водії просять врахувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і бути уважними до встановлених тимчасових дорожніх знаків.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів. Тепла в Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 29. В Ужгороді – плюс 31. А зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більше смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: години офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
2: Реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ходить гарбуз по городу, питається свого роду.
3: Баклажани, огірки, помідори, кабачки. Чи готовий урожай?
2: До закруток рідний край.
4: Рідний край. Столовий оцет. Якість перевірена не одним поколінням закруток. Реальні 9% остової кислоти. Урожай зберігай, обирай рідний край.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Соціальна реклама.

0: підписав десь до цієї допустив.
1: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Політика.
5: Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що між Сполученими Штатами Америки та Росією на Алясці не було жодних домовленостей. Під час зустрічі вони лише зробили певні пропозиції. Раніше у Кремлі казали, що Штати не дотримуються угод. У чому вони полягали, не пояснили.
6: Війна.
5: Цього місяця Україна звільнить більше території, ніж Росія окупувала від початку року. Про це під час конференції у Гданську заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За його словами, Росія платить неймовірну ціну за війну, зокрема через наші удари по нафтопереробних заводах ворога. Шмигаль назвав їх прямими санкціями без жодних формальностей. Водночас закликав партнерів продовжувати і посилювати обмежувальний тиск. 22 червня ретранслятори в Білорусі відключили. Нагадаю, напередодні президент Зеленський зазначив, що якщо білоруси не зробляться самостійно, то Україна зробить це за них. Тож, що сталося насправді? Лукашенко відступив під тиском Києва. Про це розповів білоруський політичний діяч, старший радник Світлани Тихановської Франак В'ячорка.
7: Лукашенко злякався наслідків, злякався України. Розуміє, що Україна зараз сильна. Україна надає сильні удари вглиб Російської Федерації і нічого не коштує президенту Зеленському знищити практично всі лукашенківські військові об'єкти. І для нього найкращим вихідом було просто відключити ці ретранслятори, щоб зняти навантаження. Але це не значить, що політика Лукашенки змінилася і що він раптом став добреньким. Ні, це така гра, але це показала українську силу, і можна сказати, що ультиматум Зеленського справдився. Ці передатчики допомагали російським дронам пролітати вздовж кордону, щоб залітати на захід України і знищати українські села та міста. Зараз вони цього останні 4 дні не робили. Ясно, що це може повторитися. Рано радуватися. Треба протягувати тиск на Лукашенко і на Путіна.
6: Економіка.
5: Україна отримала від Євросоюзу 3,2 мільярда євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Більше про цю допомогу коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
8: Насамперед слід розуміти, що цей транш 3,2 мільярда євро – це перша виплата в межах макрофінансової допомоги з великого кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Ну, ЄС ще затвердив цей пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2 роки, до речі, для України. Ще 23 квітня цього року, але не було, скажімо так, ніякого руху. І ось перший рух, можна сказати, це буде кредит. Він має, до речі, назву Ukraine Support Loan. Враховуючи, що це на 2 роки, нам треба запам'ятати цю назву. Значення тут не лише в сумі, а насамперед в сигналі. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його країни-члени вже надали Україні десь приблизно 200 мільярдів євро як військової допомоги, так і економічної підтримки.
5: Ну, а крім того, Гданську підпишують 28 угод у сфері енергетики на понад 1 мільярд євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що вже є домовленість на 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання пального для українських АЕС від британської компанії. Також сьогодні підписуємо угоду на 300 мільйонів доларів для Нафтогазу від американського Ексімбанку та на 90 мільйонів євро для Укренерго від Європейського банку реконструкції та розвитку.
6: Львівщина.
5: Жителів Львівщини попередили про небезпечні дитячі іграшки та нічники. У деяких товарах виявили значне перевищення вмісту небезпечних речовин, а частина з них може спричинити травми або займання. Про це повідомили Держпродспоживслужбі. У перелік увійшли 8 іграшок. Деталі фото можна переглянути на державному сайті uvaga.go.ua. У парку знесіння облаштували нові дерев'яні сходи. Попередні були у незадовільному стані. Рішення про їх оновлення ухвалили після звернень мешканців. Для реалізації обрали деревину, щоб вписатися у природне середовище парку. За словами головного архітектора Львова Антона Коломійцева, таке рішення ще й дозволило зменшити витрати на реалізацію проєкту. Крім цього, на маршруті облаштували кілька зупинок для відпочинку. Вартість усіх робіт становить 1,5 мільйона гривень.
6: Тернопільщина.
5: У парку здоров'я у Тернополі з'явиться новий інклюзивний дитячий майданчик. Наразі вже встановили ігрові конструкції та частину елементів благоустрою, облаштували основу для спеціального безпечного покриття. Тут будуть інклюзивні ігрові елементи, сенсорні зони та безпечне покриття.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цьому годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
8: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді після звичайного прийому їжі з'являється не очікувана бадьорість, а навпаки – сильна сонливість і відчуття вимкнення. Багато людей списується на щільний обід або втому. Але якщо така реакція повторюється регулярно, вона може бути пов'язана з тим, як організм реагує на вуглеводи. Після їжі рівень глюкози в крові природно підвищується. У відповідь підшлункова залоза виділяє інсулін, який допомагає клітинам засвоювати глюкозу. Якщо цей механізм працює надмірно активно або неефективно, можуть виникати різкі коливання цукру. Саме ці гойдалки іноді і дають відчуття різкої слабкості або сонливості. В організмі це сприймається як швидкий спад енергії після короткого підйому. У частини людей такі симптоми можуть бути пов'язані з інсулінорезистентністю. Це стан, коли клітини гірше реагують на інсулін, і організму доводиться виробляти його більше. З часом це може впливати не лише на енергію, а й на загальний метаболічний баланс. Важливо звертати увагу, чи супроводжується сонливість після їжі ще й потягом до солодкого або частими перекусами. Такі поєднання симптомів дають лікарю більш повну картину. Для оцінки стану зазвичай використовують аналізи крові та метаболічні показники. Це дозволяє зрозуміти, як організм реально реагує на глюкозу. У багатьох випадках корекція харчування та способу життя суттєво покращує самопочуття. Але важливо не ігнорувати повторювані симптоми, які здаються звичайною втомою. Вчасно зверніться до лікаря. Рекомендуємо професіоналів клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові «Горизонти» для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ «Галичина».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Завітайте в Керама Маркет, і ви відчуєте інший світ.
8: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
11: Біт Трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті.
12: А я поклав своє кохання на вівтар.
11: Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
15: Політика.
16: Конференція у Гданську проходить на тлі напруження українсько-польських відносин, який є головний сенс для України. Саме зараз розповість кандидат науки з державного управління Ілля Котов.
17: Практично конференція у Гданську, тут треба наголосити, вона проходить у Гданську лише цього року. І саме цього року. Попередні конференції з відновлення відбувались у Римі, Німеччині і так далі. Тобто так склалось, на жаль, що саме от в період певних таких протиріч, саме в Гданську відбувається конференція. Правда в тому, що основні результати це є фактично. Результати. Жодних політичних. Я б не очікував би на якісь визначні заяви. Звичайно, ми вже почули, що Європейський Союз розпочав фінансування кредиту на 90 мільярдів. Це було озвучено саме сьогодні. Звичайно, ми розуміємо для того, щоб конференція мала такий загальний політичний ефект. Але там більше не про політику, там більше про зміст, про відновлення, про підготовку до майбутньої зими, на секундочку, про інвестиції до критичної інфраструктури нашої держави. І ця конференція готувалася не день і не два, готувалася протягом всього року.
16: Україні треба відновити понад 10 гігават генерації перед зимою. Про це міністр енергетики Денис Шмигаль розповів під час конференції у Гданську. Разом із партнерами наша країна готує інфраструктуру до нової зими. За словами Шмигаля, окрім відновлення, необхідно створити приблизно 3 гігават нових децентралізованих потужностей. Такі об'єкти будуть менш вразливими до ударів, працюватимуть автономно. Одночасно будують багаторівневий захист від ракет і дронів та посилюють ППО. За його словами, готуватися необхідно незалежно від від того, триватиме війна чи припиниться. Лукашенко заявив, що недавно зустрічався з представниками Зеленського. Він нібито передав представникам президента України скаргу на неприпустимість заяв та пригрозив, що якість війни миттєво зміниться, якщо в неї втягнуть Білорусі. Самопроголошений білоруський президент також зазначив, що з боку України стоять доярки та робітники, які не хочуть воювати з білорусами. Водночас він наголосив, що наша країна є нібито розмінною картою у великій грі Росії із Заходом.
15: Суспільство.
16: Ескіз художника Нікіти Тітова «Лелека Воля» переміг у конкурсі «Укрпошти» на дизайн нової поштової марки. Вона присвячена 35-річчю незалежності України. Переможця обирали через застосунок «Дія». Марка присвячена українським полоненим та зиклам безвісти військовим і цивільним.
15: Львівщина.
16: Завдяки втручанню прокуратури Бориславській громаді повернуть виробничу будівлю з банкрутілого товариства. Її вартість становить понад 2,5 мільйони гривень. Відколи міськрада взяла на облік цю нерухомість, минуло більше року, і права на неї протягом цього часу ніхто не заявив. Тому таке майно підлягає передачі комунальну власність громади.
18: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
15: Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 22 до 29 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – плюс 29, в Ужгороді – плюс 31, а зараз за вікном маємо – плюс 29. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 18-й.
19: Слухай, а що значить густина 16%?
20: Простими словами, більше смаку.
19: І?
20: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
19: А смак який?
20: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
19: Звучить серйозно.
20: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
1: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
0: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Найгарячіший джаз-фестиваль літа повертається. Львів Summer Jazz Fest 26-27 червня. 47 музикантів. Легендарний Адам Вент. Триразовий номінант Греммі Усейн Бекіров. Електронно-джазовий проєкт Ді Електро. І легенда українського джазу. Арт-директор фестивалю Олексій Коган з Jazz in Kyiv Band. Квитків обмаль. Купуй на сайті львівсаммерджазфест.інфо.

0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: точного часу. Львівський обласний медичний фаховий коледж.
1: Реклама.
2: Набір у Львівський обласний медичний фаховий коледж відкрито. Вступай на денне навчання після 9 класу або вечірнє після 11. Спеціальності фармація та медсестринство. Львівський обласний медичний фаховий коледж зробив впевнений крок до перспективної професії. Деталі на сайті medcolpo.lviv.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
5: У студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що між Сполученими Штатами Америки та Росією на Алясці не було жодних домовленостей. Під час цієї зустрічі лише зробили певні пропозиції. Раніше у Кремлі казали, що Штати не дотримуються угод. У чому вони полягали, також не пояснили.
4: Економіка.
5: Україна отримала від ЄС 3,2 мільярда євро. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Більше про цю допомогу в коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
6: Насамперед слід розуміти, що цей транш 3,2 мільярда євро – це перша виплата в межах макрофінансової допомоги з великого кредиту Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Ну, ЄС ще затвердив цей пакет фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро на 2 роки, до речі, для України ще 23 квітня цього року, але не було, скажімо так, ніякого руху. І ось перший рух, можна сказати, це буде кредит. Він має, до речі, назву Ukraine Support Loan. Враховуючи, що це на 2 роки, нам треба запам'ятати цю назву. Значення тут не лише в сумі, а насамперед в сигналі. Від початку повномасштабного вторгнення ЄС та його країни-члени вже надали Україні десь приблизно 200 мільярдів євро як військової допомоги, так і економічної підтримки.
5: Крім цього, Гданську підпишуть 28 угод у сфері енергетики на понад 1 мільярд євро. Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що вже є домовленість на 210 мільйонів фунтів стерлінгів на постачання пального для українських АЕС від британської компанії. Також сьогодні підписуємо угоду на 300 мільйонів доларів для Нафтогазу від американського Ексімбанку та на 90 мільйонів євро для Укренерго від Європейського банку реконструкції та розвитку.
4: Світ.
5: Військово-морські сили Франції затримали танкер із тіньового флоту Росії біля узбережжя Сицилії. Як повідомив президент Еммануель Макрон, це ще один крок Європи проти російського тіньового флоту. Нещодавно подібну операцію провела Велика Британія.
4: Суспільство.
5: І про літній сезон купання поговоримо далі. Чому важливо дотримуватися правил безпеки, знає Мар'яна Панчак.
7: За понад добу на водоймах України загинуло 17 людей, серед них 9 дітей. Зокрема, на Львівщині за вчорашню добу втопилося 3 людей. А загалом від початку року загинуло 13. Де найчастіше трапляються нещасні випадки, коментарі для ФМ Галичина розповіла працівниця прес-служби ДСНС області Юлія Хелько.
8: Найчастіше трагічні випадки стаються у місцях, не облаштованих для відпочинку, на річках із сильною течією, а також на водоймах із різкими перепадами глибини. Основними причинами нещасних випадків залишається купання у небезпечних місцях та нехтування елементарними правилами безпеки. Щоб відпочинок біля води був безпечним, закликаємо купатися лише у спеціально відведених місцях, де є рятувальні пости. Не плавайте наодинці та не запливайте за обмежувальні знаки. Просимо, не залишайте дітей без нагляду. Купання малечі має відбуватися лише під контролем дорослих. Також пам'ятайте, що алкоголь та відпочинок на воді є несумісним. Бережіть себе та своїх близьких.
7: Тим часом наша Ольга Салабай дізналася, де можна безпечно купатися цього літа.
9: Наразі санітарним нормам на Львівщині відповідає вода у 8 локаціях області. Про таке повідомлення в обласній військовій адміністрації. До переліку увійшли міські пляжі, рекреаційні водойми та популярні місця літнього відпочинку. Зокрема, це озеро Молодіжне у Золочеві, міський став у Моршині, міський пляж у Перемишлянах, рекреаційна водойма на Верещиці, озеро Задорожнє у межах Гонятич, а також Задорожнє біля Вербежа, водойма у Підбристях, а також озеро у Коросному.
7: Поцікавилися ми і в пересічних громадян, де вони освіжаються у спекотну пору року. Чи прибрані водойми та чи безпечно там перебувати? відповіді зараз почуємо.
1: Чесно, я крім Фейсбуку, я ще не була на водоймі, бо я не мала коли.
10: Ну, ми були там, як то називається, на кольцевій дорозі. Можна відпочивати. Ні, там не було бруду.
11: Я була тільки на кар'єрі, і там вода дуже навіть чиста, але знов таки людина сама бачить, в яку водойму вона лізе. Вона відповідає сама за свою безпеку, і це її свідомий вибір, куди їй йти плавати, купатись.
12: Ну, минулого року були в В'єнниках, там просто такий запах, там свиноферма чи щось рядом. Ну, а так більше ми не маємо часу. Ну, ні, воно там не є забруднено, просто там такий запах. Ну, нічого так відноситься, нормально, і є навіть ото й охорона там дивиться за дітьми.
1: Що не очищене, не під, не приспособлене. А знаєте, кінець двійки? Почитала в інтернеті, думаю, я поїду на Коновальця, бо мені зручно сісти в трамвай. Біля водойми самої дуже було брудно.
13: Або не купайтеся, або шукайте якісь кращі.
4: Спорт.
5: ФІФА ухвалила рішення щодо допуску росіян до юнацького чемпіонату світу з футболу, які вердикти винесли цього разу. Про це та не лише почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях завтра буде сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 30 градусів тепла, а зараз за вікном маємо плюс 29. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30, а також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим, аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама.
14: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
15: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
14: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
7: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
6: А якщо дощ?
7: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
8: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо до Азії, де одним із найпопулярніших фруктів є лічі. Саме на його основі створюють лічі-соду – легкий газований напій із ніжним квітково-фруктовим смаком. Лічі часто порівнюють із виноградом або трояндою завдяки його делікатному аромату. У поєднанні з газованою водою цей фрукт створює дуже легкий і витончений напій, який особливо популярний у Японії, Південній Кореї та Таїланді. Лічі-сода подають добре охолодженою, часто додаючи шматочки фруктів або лід. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Знаєш, що найкраще у відпочинку?
10: Коли про їжу вже подбали.
9: Точно. Саме тому їжу нам сьогодні доставлять «Шашлайк». Це шашлики, сети та кебаби на живому вогні зі швидкою доставкою додому або на будь-який захід.
10: А якщо гостей багато?
9: Тоді замовляєш кейтеринг від «Шашлайк». Повне накриття столу під ключ.
10: «Шашлайк». Смак вогню без зайвих турбот. Замовляйте просто зараз.
11: Робите ремонт? Завітайте до магазину будівельних та господарських матеріалів «Будівельний Хан». Усе необхідне для будівництва, ремонту і господарства на Залізничній 9А та в новому магазині на Новознесенській 4. Для великих замовлень і постійних клієнтів діє програма лояльності «Будівельний Хан». Завжди поруч.
12: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про рішення ФІФА допустити росіян юнацького чемпіонату світу, про старти збірної України U19 з футболу на юнацькому чемпіонаті Європи і про світовий рекорд, який встановив українець.
1: Про футбол.
13: 15-й день чемпіонату світу з футболу розпочнеться сьогодні о 23-й матчем Еквадор-Німеччина та Кюрасао Кодівуар. Вже о 2-й ночі Туніс зіграє проти Нідерландів, а Японія проти Швеції. О 5-й ранку на поле вийдуть збірні Парагваю та Австралії, а також Туреччини і Сполучених Штатів Америки. ФІФА допустила до участі в юнацькому чемпіонаті світу з футболу представників усіх членів організації, зокрема Росію. Новий турнір відбудеться у жовтні в Азербайджані. У повідомленні немає окремої згадки про російську збірну. Проте, як повідомило агентство DPA, таке формування стосується і її. Це буде перший міжнародний турнір від ФІФА, в якому братимуть участь росіяни. Вони були відсторонені від змагань з початку повномасштабного вторгнення. Збірна України U19 з футболу стартує на юнацькому чемпіонаті Європи. Сині-жовті повертаються на Євро після річної перерви. Вони подолали увесь відбір без жодної поразки і з різницею голів 14-1. Першими суперниками нашої збірної стануть хорвати. Матч відбудеться у понеділок о 22-й.
1: Про спорт.
13: Тернополянин Павло Шаблій встановив світовий рекорд на гран-прі за паралегкої атлетики у Тунісі. Міжнародний турнір став тріумфальним для паратлета. Спортсмен переміг у метанні булави з результатом понад 31 метр. Ще одну золоту нагороду Павло Шаблій здобув у метанні диска в 51, де показав результат понад 14 метрів. Саме цей результат став новим рекордом. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте завтра о 9:30.
1: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
5: Тоді вам у Драгон Парк. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
4: А якщо дощ?
5: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
6: Dragon Park – простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
8: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
7: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
8: Деталі на lidea-risca-seeds.com.ua.
7: Лідея – європейська якість для українських полів.
9: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
10: Міжнародний економічний форум – головна економічна подія 2026 року. Майданчик, де народжуються стратегії майбутнього економіки України. Представники влади та бізнесу обговорюють інвестиції, демографію, трудову міграцію, економіку війни і економіку миру та повоєнного відновлення. Незалежний майданчик для ефективних дискусій, який обирають президенти, урядовці та лідери світового і українського бізнесу. Подія, яку не можна пропустити. Реєструйся на сайті IEF.today.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: близько.
1: Це не просто фраза з серіалу. Це привід робити закрутки.
2: Консервуємо на зиму у проєкті «Підслухано у господині». Разом з Оцтом «Рідний край».
1: Пробували колись канапку з ковбаскою і аджикою запивати чорною кавою? От зробіть аджику і спробуйте. Нам потрібно помідори 5 кілограм, болгарський перець – кілограм, яблука Антонівка – кілограм. Ну, можна взяти якісь інші яблука, тільки з кислинкою. Морква – кілограм. Усе пропустити через м'ясорубку, варити 2,5 години, потім додати одну склянку столового оцту і одну склянку олії. Варити ще 45 хвилин і додати 600 грам цукру, 10 штучок порізаного гострого перцю і витиснути 300 грам чеснику. Посолити за смаком і варити ще 15 хвилин. Гарячим розлити в стерилізовані баночки і закатати.
2: Реклама.
1: І не забудьте вибрати якісний і відомий столовий оцет торгової марки «Рідний край». Ви можете бути впевнені, що він містить власне 9% оцтової кислоти. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край».
2: Реклама. Оцет «Рідний край». 15 років на ринку. Реальні 9% оцтової кислоти. Оптимальне співвідношення якості та ціни. Урожай зберігай, вибирай «Рідний край». Реклама. ФМ «Галичина».

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Український президент Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори, розташовані на території Білорусі, за допомогою яких Росія коригувала свої удари по західних областях нашої країни, були відключені. Таким чином, Лукашенко і Путін дослухалися до ультиматума Володимира Зеленського, який раніше попередив, що в разі, якщо Білорусь не відключить ці ретранслятори, Україна зробить це самостійно. Заяви українського президента прозвучали після так званих вибачень білоруського президента перед українським. І в цих вибаченнях Лукашенко також говорив, що його країна не бажає брати участі у війні Росії проти України і що з території Білорусі не буде ніякої небезпеки для нашої держави. Після цього український президент слушно зауважив, що одних заяв недостатньо. І в якості першого кроку запропонував Лукашенку відключити ретранслятори, які допомагали російським збройним силам наносити удари по території України. Вже після цієї заяви я підкреслював, що Путіну і Лукашенку доведеться обирати між відключенням ретрансляторів та іншими можливими поступками Україні і можливими ударами України по інфраструктурі Білорусі. У тому числі по Мозирському нафтопереробному заводі, який використовується для потреб російських збройних сил, що продовжують свої агресивні дії на українській землі. І, до речі, про це співробітництво білоруських підприємств із російським агресором Зеленський також говорив. Єдине, що могло б утримати Путіна від погодження із відключенням ретрансляторів на білоруській території, це готовність створити прецедент для можливих ударів по військових об'єктах країн Центральної Європи. За принципом, якщо Україна готова наносити удари по союзниках Російської Федерації, сама Росія буде наносити удари по союзниках України. Але, як ми розуміємо, в цьому сценарії є своя реальна проблема. Чи бажає Путін ризикувати справжнім, а не словесним конфліктом із державами-членами НАТО? Чи хоче він перевірити, як працює п'ята стаття Північно-Атлантичного договору? Чи готовий він до реального зіткнення із збройними силами країн-членів Альянсу, якщо вони приєднаються до ударів вже по російській чи білоруській території? Все це, звичайно, риторичне питання рівно до того моменту, як у Москві не ухвалять рішення про масштабізацію російсько-української війни. Але факт відключення ретрансляторів свідчить, що такого бажання у російського президента немає. І немає, очевидно, у білоруського. Лукашенко міг переконувати Путіна в тому, що якщо Україна почне удари по білоруській території, це не втягне Білорусь у війну, але натомість створить проблеми для російських потреб. Бо великої кількості підприємств, які готові працювати на користь російської армії після того, як Росія внаслідок українських ударів втратила до чверті своєї нафтопереробки, практично немає. І от сьогодні якраз з'являлися повідомлення, що Російська Федерація проводить перемовини із Республікою Казахстан щодо постачання нафтопродуктів, хоча у Астані відразу ж спростували ці повідомлення, можливо, тому, що не хотіли б, щоб підприємства Казахстану підтрапляли під вторинні західні санкції, або щоб це взагалі загальмовувало співробітництво Республіки Казахстан із західними країнами. Так що, як бачимо, Мозирський нафтопереробний комбінат – це дійсно реальне надбання для російської економіки і, найголовніше, для російської армії і військово-промислового комплексу Росії. І жертвувати цим комбінатом заради ретрансляторів – це занадто висока ціна. Разом із цим ми маємо усвідомлювати, що Зеленському абсолютно не обов'язково зупинятися виключно на вимогах щодо відключення ретрансляторів. Ми вже переконуємося, що Білорусь готова дослухатися до заяв українського лідера. Що білоруський очільник побачив, що його країна стала реально вразливою перед ймовірними українськими ударами. А з боку Російської Федерації не варто очікувати реального захисту після того, як Лукашенко переконався, що у Росії немає інструментів для того, щоб захистити навіть окуповані нею території України. Ну, як Лукашенко може відчувати себе спокійно в ситуації, коли Крим наближається до справжнього енергетичного колапсу і транспортної ізоляції? Стає очевидним, що окупація цього українського півострову була серйозною геополітичною помилкою Путіна, і дарма росіяни раділи, коли їхній президент порушив міжнародне право і зруйнував той порядок, який був з такими труднощами створений у світі після Другої світової війни і фактично зганьблений російськими зусиллями. Якщо немає можливості захистити Крим, значить не буде можливості захистити і Білорусь. Це при тому, що на території Криму живе чимало колоністів, які палко підтримували анексію цього українського півострова і переїхали туди жити, фактично виконуючи путінські побажання щодо розмивання населення, яке жило у Криму до російської навали. А суспільство у Білорусі, як відомо, не підтримує війни Росії проти України і можливості по примиренню білорусів із лукашенківським режимом, хоча б і позірним, відбулися саме після того, як білоруському очільнику вдалося переконати своїх громадян, що він є гарантом миру і що він не допустить того, щоб сама Білорусь була учасником агресивних дій Росії проти України. А тепер може виявитися, що Лукашенко своєю непоступливістю приведе війну на білоруську землю, і це при тому, що його співвітчизники не підтримують цю війну, а більшість з них, як відомо, не дуже підтримувала і диктатора, який зіштовхнувся із повстанням 2020 року. В цій ситуації ми можемо чітко сказати, що спостерігаємо певне вікно можливостей для України. Вікно можливостей, яке має створити для нас умови по зменшенню будь-якої участі білоруської промисловості і збройних сил цієї країни у забезпеченні подальшої російської агресії. Адже ця агресія – це ніби агресія Лернейської гідри. І потрібно у цього російського чудовиська відривати одну голову за іншу, поки не залишиться тільки одна голова. Голова Путіна, яка вже не зможе впоратися із тими викликами, з якими, я впевнений, зіткнеться у своїй агресії Росії.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки є на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical. Дікал Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційні.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Бит-трембіт вже у тебе в голові. Вівтар уже в плейлисті. Тоді май на увазі. 4 липня. Площа ТРЦ Південний. Автор найвибуховіших хітів Нікіта Кісельов із великим сольним концертом у Львові. Треки, що наживо, звучать ще потужніше. Організатор – агенція «Вініл». Квитки вже у продажу. Живий звук.
2: Львів, зустрічай! Вперше у

0: Дороги онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: ФМ Галичина.
4: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Зорева гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: сайт.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946 FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Знаєш?
1: Знаю.
2: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю швидко все мене.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

тебе не залишить навіки собі, холодом покрий. Пусть їх на дно і нехай там вони розсіються, прям ні твої глибині залишить навіки собі, холодом покрий. One, two, three, four.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: ФМ Галичина.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.